Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Siddhartą. Ramybė ateina ne per skubėjimą, o per vidinę aiškumą. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Jingle Modern ID 2. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu su muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Lola Young daina Messi. Tai kūrinys apie vidinį netvarką. Apie dienas, kai pats savo atrodai per daug. Per jautrus, per aštrus, per chaotiškas. Ir vis tiek vertas pagarbos. Šitą jausmą primena Michael J. Fox'as. Kai jam buvo 30, jis sužinojo turintis Parkinsono ligą, bet nepasitraukė į šešėlį. Jis ilgai slėpė simptomus, bet vėliau pasirinko atvirumą, kad kitiems būtų mažiau gėdos ir daugiau vilties. Jis kalbėjo garsiai, kūrė fondą, rėmė tyrimus ir milijonams žmonių tapo įrodymu, kad diagnozė nėra taškas. Kaip ir Messi žodžiuose, stiprybė prasideda tada, kai priimate save tokį, koks esate, ir vis tiek einate pirmin.

Ką tik skambėjusi Billy Ocean daina priminė paprastą tiesą. Kai jausmai kalba garsiau už žodžius, jūs lengviau apsisprendžiate, ko verta laikytis. Šis priedainis daugeliu jūsų tinka ir šią naktį, kai norisi aiškumo, o ne triukšmo. Toliau kūrinys gimęs kaip albumo pristatymo singlas, vėliau tapęs oficialiu singlu ir pelnęs vaizdo klipo apdovanojimą. Jo energija paremta ryškiu būgnų pulsu ir staigiais dinamikos lūžiais. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Imagine Dragons, Whatever It Takes –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir jums palieku dar šiek tiek energijos bei aiškumo. Jei dar nemiegate, jūs esate ten, kur reikia. Toliau skamba Jingle Dancing Short. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau šią jūsų nakčiai.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis kūrėme tylę, saugią nakties atmosferą. Leiskite savo atleisti pečius, sulėtinti kvėpavimą ir mintise pasirinkti vieną šviesią priežastį, dėl kurios verta sulaukti rytą. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 24, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Empire of the Sun. Daina, kuri jums tinka, kai norisi judėti pirmin ir nepamesti vaizduotės, net jei naktis ilga. Mes esame jums paruošę kitą istoriją. Ji gimė per vieną vėlyvą kūrybinį vakarą, parašyta dviese, o įrašą glūdino produceris, su kuriuo atlikėjas dirbo ne kartą. Ir dar. Šis kūrinys įkvėptas ilgos meilės, kuri nesibaigė su metais. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Ed Sheeran, Thinking Out Loud –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad jums būtų ramiau. O dabar džingal, kuris atveria kelią muzikai. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno teisėsauga praneša demaskavusi vieną didžiausių pastarųjų metų prostitucijos tinklų Lietuvoje. Skelbiama, kad tyrimas apėmė kelis miestus, o pareigūnai atliko kratas, apklausas ir sulaikymus. Akcentuojama, jog aiškinamasi galimi organizuoto veikimo ryšiai, finansiniai srautai ir nukentėjusiųjų aplinkybės, o procesiniai veiksmai tęsiami. Pasaulyje tęsiasi įtampa dėl karo Ukrainoje. Skelbiama, kad Jungtinės valstijos iki šiol neatsakė į kvietimą delegacijai apsilankyti Kyjive deryboms techninių grupių lygmeniu, o Ukrainos pusė laukia aiškesnio atsako dėl tolesnių kontaktų formato. Taip pat fiksuojamas diplomatinis ginčas tarp Ekvadoro ir Argentinos dėl pabėgusios buvusios ministrės, keliantis klausimų dėl prieglobščio ir teisinių procedūrų. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Mes esame jums paruošę. Jūsų naktinis balsas.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida Muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 25-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejasi su dideliu užmoju. 1961-aisiais gegužės 25-ąją Džonas Fitzgeraldas Kennedys kreipėsi į kongresą ir pasiūlė tikslą iki dešimtmečio pabaigos nuskraidinti žmogų į mėnulį ir saugiai grąžinti į žemę. Ambicija, kuri pakeitė technologijų tempą ir jūsų kasdienybės ateitį. Muzikos istorijoje ši diena primena apie naują skambesio kryptį. 1977-aisiais gegužės 25-ąją pasirodė grupės Star Wars garso takelis, kurį sukūrė Džonas Williamsas. Ir simfoninė muzika vėl tapo masiniu reiškiniu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutes verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Registrų centrui praėjusiu metu ataskaito dar nepateikė beveik pusė įmonių ir organizacijų. Lenkija aukso atsargomis lenkia Europos centrinį banką. Anglijos vyndariai sulaukė vis daugiau pripažinimo. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus kiek daugiau nei savaitė iki 2025 metų finansinių ataskaitų pateikimo termino pabaigos, jas pateikė apie 76 tūkstančiai įmonių ir organizacijų. Tai yra 45% visų tokią prievolę turinčių juridinių asmenų, tai skelbia registrų centras. Jo skaičiavimais šiais metais ataskaitas privalo pateikti apie 170 tūkstančių juridinių asmenų. Nepateikus ataskaitos laiku, įmonė ir jos vadovai gresia atsakomybė. Nepateikus jos ilgiau nei 12 mėnesių, gali būti inicijuotas įmonės likvidavimas. Ataskaitas privaloma pateikti iki gegužės pabaigos, jas privalo teikti ir veiklą sustabdžiusios įmonės bei organizacijos. Lenkija turi daugiau aukso nei Europos centrinis bankas. Pirkimų apimtis ir kaupimo tempai daro Lenkijos nacionalinį banką vienu iš aktyviausių dalyvių pasaulinėje aukso rinkoje. Lenkijos nacionalinio banko prezidentas jau keletą metų pabrėžė, kad auksas atlieka ypatingą vaidmenį nacionalinių rezervų struktūroje. Tai turtas, neapsunkintas kredito rizika, nepriklausomas nuo kitų šalių sprendimų dėl pinigų politikos ir atsparus finansiniams sukrėtimams, o didelės aukso atsargos prisideda prie Lenkijos ekonomikos stabilumo. Banko ambicijos išties didelės, tikslas turėti 700 tonų aukso. Europos centrinio banko aukso atsargos sudaro apie 506

2,5 tonos. Šiame kontekste Lenkijos nacionalinio banko aukso atsargų dabartinis dydis 550 tonų daro įspūdį ir stiprina Lenkijos pozicijas Europos finansinėje architektūroje. Lietuva palyginimui turi kiek mažiau nei 6 tonas aukso atsargų. Vokietijos sostinės Berlyno administracija pasitelkė dirbtinį intelektą, kuris padės supaprastinti biurokratinį administracinių dokumentų ir interneto svetainių kalbą. Pripažįstama, kad šiuo metu oficialių įstaigų pranešimų kalba atrodo nesuprantama ne tik tiems, kurie menkai moka vokiečių kalbą, bet ir patiems vokiečiams. Be gausybės sudėtingų terminų suprasti trukdo ir garsieji vokiečių kalbos žodžiai sudaryti iš kelių daiktavardžių. Dabar dirbtinis intelektas vers svetainės ir įstaigų laiškus į paprastą ir žmonėms artimą kalbą. Pavyzdžiui, vietoj frazės, jei pareiškėjas nesilaiko nustatyto termino pateikti numatytus dokumentus, tolesnis veiksmų susijusių su prašymo nagrinėjimu pagal atitinkamą administracinę procedūrą vykdymas gali būti pripažintas neįmanomu, bus rašoma tiesiog pateikite dokumentus, pavyzdžiui, iki birželio 15 dienos. Jei to nepadarysite, negalėsime apdoroti jūsų prašymo. Kasmetinėme tarptautinėme vyno konkurse International Wine Challenge Anglijos vynai laimėjo rekordiškai daug aukso medalių, skaičiuojant pagal pateiktas paraiškas. Šalis pelnė 25 medalius palyginti su 10 praėjusiais metais. Ekspertai anglų vyno populiarumo augimą sieja su daugelio pagrindinių gamintojų vynmedžių senėjimu, kuris prisideda prie produkcijos kokybės gerinimo, taip pat su rezervinių vynų asortimento plėtra. Dėl klimato pokyčių didesnio saulėtų dienų skaičiaus ir šiltesnio oro, vynogės ypač pietų Anglijoje dabar geriau noksta. Bendroje šalių įskaitoje Anglija užėmė 9 vietą. Į penketuką pateko Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Italija ir Australija. Iš viso konkurse dalyvavo 39 šalys. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Biletai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
2: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai rytas dar tik kyla, o jūs jau pasiruošę veikti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus žodžius. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustotum. Tad šiandien judėkite pirmin bent vienu mažu, bet tvirtu žingsniu. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas skaičiuoja sekundes, o kitas jas aplenkia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina jūs atrauktis, šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip jau skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmenų kodus. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, ilgamečiai profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebi. Dauguma sulaikytų pareigūnų dirbo patruliai Šalčininkų rajono komisariate, du tyrėjai Vilniaus komisariatuose. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad ženklų ir įspėjimų apie galimą Šalčininkų pareigūnų įsitraukimą į kontrabandą buvo daug ir jau ne vienerius metus.
1: Tie signalai, tai sakau, tikrai ne pirmi metai. Toj pačioj policijos vadovybė departamento, tai ne nauji žmonės. Vidiniuose policijos pareigūnai susirašinėjimuose buvo ta informacija. Dabar galbūt man šiek tiek keistai atrodo, kad kabinamas kaip ir tokie medaliai nuopelnai, kad mes čia valomės yra sistema. Tiesiog laiku irgi nebuvo padaryti namų darbai, nebuvo reaguota tinkamus signalus. Arba tiesiog buvo irgi toj pačioj policijoje irgi viduje žmonės, kurie pakankamai ištikrino korumpuotų pareigūnų saugumą. Mane stebina labiau, kad tai yra dabar tik tai vyko, kai iš tikrųjų pasiekė kontrabandos gabenimas tokius mastus, kur padėjo sutrikdyti tikrai valstybės institucijų svarbių strateginių objektų darbą, tokių kaip oro uostas.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Evgenijaus Amelino teigimu labiausiai stebina tai, kad į kontrabandą galėjo įsitraukti pasieniečių pamainų viršininkai.
2: Sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai. Žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, keitimas telefonų ir visa kita. Labai sudėtinga iš tikrųjų atsakyti, ar čia kažkas kažko nedadarė.
0: Po 13 pareigūnų sulaikymo vidaus reikalų ministras tikina, kad korupcijos prevencija nesuveikia apie tai ir imuniteto valdybų darbo ministras tikina, kad kalbėsis su policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nurodė darybininkams neskubėti sudaryti susitarimo su Iranu, nors anksčiau buvo užsiminęs, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Pranešama, kad aptariamas susitarimas apima 60 dienų paliaubų pratesimą, Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir planą dėl tolesnių darybų dėl Irano branduolinės programos. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Trumpas teigia, kad vyksta konstruktyvios darybos, tačiau abipusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Be Irano pareigūnai savaitgalį davė panašius signalus. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, tikiuosi, lengvas startas, lengva rytą.
1: Nu kur tau su tokiom dudom, kas čia gali būti sungaus? Tu, ir dar visą tai palydinčios gerklės, ir dar mes su tavim M1 plus etri ir muzika, kurią jauti visą rytą. Sveiki, įsijungia. Čia du Tomai, čia M1 plus, čia jau 12 minučių po 7, ir šiandien pirmadienis, gegužės 25, paskutinė skaitinė pavasario savaitė prasidėjo.
0: Na, žinai, smagu, kad kreipiuosi, išsiunčiu notą orų departamentui, sakau, tikiuosi, ten pas jūs nebus toks chaosas, kaip kontrabandos reikalai Lietuvoje. Pas jūs bus viskas taip, kaip turi būti, sąžiningai.
1: Jeigu ką, tai mes jiems nusiūsime Magnesium Desperal Direct, kuris linki ne tik gero oro, bet sako, jog yra neužmirštamai lengvai, švelniai veikiantis ir greitai įsisavinamas preparatas. Magnesium Desperal Direct linki gero oro ir pažada, kad šiandieną bus sostinėje maždaug aplinkui apie 21 laipsnį šilumos. 21 laipsnis. Super termometras, kuris tai parodys šiandieną kažkur aplinkui rytinį Lietuvos kraštą. Pajūryje, Pamaryje šiek tiek vėsiau, ten gal apie 16, bet vis tiek oras geras, saulėta ir pavasariška.
0: Šiandieną po pietų toks smarkesnis vėjas iš vakarų pūstels, vietomis gūsiai nuo 9 iki 12-13 metrų per sekundę, tai jie užpūs ir tokių debesų, bet visai be kritulių, ir tada nupūstos debesis link vakaro vėl, bet žodžiu, iš esmės galima sakyti, kad šiandieną bus tikrai saulėta diena, tai džiugina, o kalbant apie tuos vasariškus orus, tai aišku, jie ir dabar tokie, Klaipėdos krašto gyventojai sakys, na, tai vėjas tas pučia, išpučia mūsų visą šilumą. Tame yra šiek tiek tiesos, ne tik 15-16 laipsnių šilumos, pas mus truputėlį šilčiau, bet link savaitgalio.
1: Aha.
0: Ne tik vasarą kalendorija priartėja, bet ir ta šiluma tokia vasariška maloni, net ir prie jūros.
1: 30?
0: Ne, ne, tie gal dar nebus, bet virš 20, ko gero, jau ir net pajūrio mūsų klausytojai pajaus savo kūnų.
1: Daugybė žmonių praėjusį savaitgalį sportavo arba užsėmė kažkokią kitokią veiklą į lauke, ir jeigu sportavote ir pajutote papildomą nuovargį, kažkokį silpnumą, odos tempimą, nenumatytą dilgčiojimą, tingo apetitą, susimastyti ar tik nemėšlungis, tai o gal čia ir širdies ritmo sutrikimai kažkokie panašūs.
0: Ne, tai svaru jau, kad magnį netruktų kartą, mes esam kalbėję.
1: Tai va. Visada vaistinėje tai raukitės Magnesium Desperal Direct 400 mg granulių paketelį.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Eteryje

0: Beveik 30 minučių prabėgo po 7 valandos. Papasakosiu, kokį turėjau įvykį savaitgalį.
1: Papasakok.
0: Važiavau bačves šiek tiek savotiškai Kauno gimtadienį.
1: Aha.
0: Sėdau tai prie upės. Ir paskui...
1: Prie kurios? Kaune svarbu žinot, prie kurios?
0: Prie didžiosios.
1: Aha.
0: Pagal numerį vienas.
1: Taip.
0: Šitą upę, žinai.
1: Pirmą upę.
0: Aha. Ten, kur žemyn upė.
1: Aha.
0: Ir sėdžiu... Ir supratau, kad kažkas nukniukė kažkokį pusvalandį. Buvau pakibęs.
1: Tave upė, reiškia, trumpam perkelė į kitą dimensiją, sakė, atsipalaiduok sekundėlį.
0: Tai žinai, kodėl apie tą upę prisimenu, nes iš karto po 100 sekundžių informacijos bus lyg keli. I follow rivers.
1: Labai gerai, dabar Danutės žinios, o po to upės daina.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Grikšas ir premjerė ragina jūs atrauktis, šis sprendimas žada po susitikimo. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Konservatorių vedlio teigimu žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubbas neatmeta galimybės, kad galėtų tapti Europos Sąjungos atstovu taikos derybose su Rusija. Interviu televizijos kanalui Yle Stubbas pareiškė, kad taikos derybos gali prasidėti tik tada, kai Rusija įsipareigos nutraukti ugnį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nurodė derybininkams neskubėti sudaryti susitarimo su Iranu, nors anksčiau buvo užsiminęs, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Pranešama, kad aptariamas susitarimas apima 60 dienų paliaubų pratesimą, Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir planą dėl tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
4: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
3: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
4: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
5: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: 16 minučių liko mums iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos. Ją tvargo ir ruošia jums labai didžiai Danutė Tonoravičiūtė, o mūdu su Tomu keliaujame per pasaulį.
1: Bet jūs žinotumėt, kaip aš ilgai Ališauskai kalbinėjau keliauti čia tas
2: vis laik. Toli, gal geriau Čekiją, gal į Praką, gal į Stokholmą. Daugiausiai per Baltijos jūrą kažkur tai persikeliam, o vat pagaliau prišnekinau ir toliau nukeliauti.
0: Galų gale atsidūrėme vietoje, kurią kažkada senai ispanų kolonizatoriai pavadino Rio de la Plata. Tai yra sidabrinė upė. Ir tik prabėgus 16 metų po valstybės nepriklausomybės paskelbimo, 1826-aisiais valstybė oficialiai buvo pervadinta jau nebe ispaniško, itališko žodžiu, reiškiančiu praktiškai tą patį sidabrinį.
1: Bet jie vis tiek labai poetiškai žiūrėdavo į vietų pavadinimus.
0: Taip. Polėkis koks
1: persikėlė ten karavėlę kokią ten per tą balą ir pavadinkim sidabrinę upę.
0: Tai čia dar, sakykim, taip stokojo fantazija. Dar jeigu ten pridėt porą šventųjų ir dar porą karalius karalienėm būtų iš vis, labai gražus pavadinimas sakinys.
1: Kol Britai netplaukė, pavadinkim Rio de la Plata.
0: Taip. Valstybė yra didžiulė, pretenduoja netgi į gabalėlį Antarktidos, tačiau ji nėra pati didžiausia savo žemynė. Valstybinės vėliavos vidury kažkodėl yra nupaišyta geltona saulė su žmogaus veidu, nu, bet tai kažkaip galvojom, gal ten tiems...
1: O tas veidas nemesio ten netyčia?
0: Ne, ten kažkokios senesnio žmogaus. Nu va, sostinėje, kurią vietiniai kartais vadina Pietų Amerikos Paryžiumi, vienam gyventojui tenka daugiau, nepatikėsite ko, bet knygynų, nei bet kuriam kitam pasaulio mieste.
1: Man atrodo, čia su knygynais ir knygomis gali rungtis tik tai gerai paruošti mėsos gabalai.
0: Tai gali, bet jie vis tiek pralaimi. Knygynai yra vis dėlto numeris vienas.
1: Beje, nacionalinis gėrimas yra matė. Aha. Yra tokia tonizuojanti žolelio arbata, kurios gėrimas iš bendro indo su draugais ar šeima yra svarbus toks kasdienis bendraimo ritualas.
0: Atsigeri matė žmonės vakare, tada pasižiūri, jeigu jau artėja 9, tai tada galvoja, kaip išsikepti tą savo mėgstamą jautinos kepsnį. Na ir paskui jau pasistiprinę keliauja į pasilinksminimo vietas.
1: O tai matėje ten tokiam padžiavintam meliono kaušelėje maišo?
0: Taip. Kaušė dideliam. Nes visam stalui visai šiaip. Nu va. Tai žodžiu, kaip ir daug kur pasaulyje, svarbiausia sporto šaka yra futbolas. Tomas jau sakė apie Messi, tačiau šalis garsi dar ir tuo, kad yra polo lyderė pasaulyje, išugdanti geriausius šios šakos sportininkus. Kaip jį vadinasi? 1829, studijos telefonas.
1: Sveiki, kuo jis vardu?
3: Labas rytas, Artūras.
1: Artūrai, gerai girdėti. Gal teko būti šitoj šalyje?
3: Ne, tikrai neteko ir nesu garantuotas, bet dvi užuominas gavau ir manau, kad pataikysiu.
0: Pataikykit.
3: Nu, Argentina tada.
0: Taip. Įvartis!
1: Gola!
0: Artūrai, jūs šiandien kaip tikras mesis mušantis baudinius 11 metrų ar bet kiek metrų, kuris visada įmuša.
1: O dėl kokios priežasties pačiam būtų smagu į Argentiną nukeliauti?
3: Nu, tai visų pirma, tai jautienos steikai turbūt, kad žavė, tai norėčiau paragauti.
0: To tikrai.
3: Ir pamatyta futbolo kultūra, aišku.
0: Aha.
1: Linkime, kad išsipildytų. Kaip linkėti, kad iki naujų metų ar truputį greičiau?
3: Būtų gerai, kad greičiau.
0: Gerai, taigi linkime, kad greičiau, geros jums savaitės, paskutinės šį pavasarį ir iki kito karto.
3: Visą gerą.
1: Kad turėtumėte ką apsirengti, kelionį į Argentiną dar ir dovanų pliuso marškinėliai.
4: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
5: Muzika, kurią jauti, M1.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 8 minutės lieka iki 8 valandos. Labas rytas, startuojame. Nauja vasaros tokia savaitė įsibėgėja. Kaip gera, kad žinai, ne... Pavasario sąskaita vasarą startuoja. Taip kaip ir baigėsi rudens sąskaita, labai smagu. Tai čia smagus dalykai, o Danute, gal tu gali pateikti tokią informaciją, nes aš žinai, gal savaitgalį buvau šiek tiek atsijungęs nuo tų kontrabandos visų reikalų. Žinau, kad supakuota buvo ir 10 plus pareigūnų.
1: Buvo.
0: O kiek pareigūnų, kurie nebuvo supakuoti, bet kurie buvo atsakingi, atsistatydino per šitą laiką?
1: Nei vienas.
0: O kokia įdomi informacija?
1: Atsakiau į tavo klausimą.
0: Kažkaip per greitai, nesitikėjau.
1: Taip, kad tu nieko nepraleidai, per savaitgalį jokių atsistatydinimų nebuvo ir vargu bau ar bus kažkaip, aš pastebėjau,
0: kad... Aš kaip pilietis tikėjausi, kad čia visai eilė tokių atsistatydinimų dabar bus.
1: Draskys marškinius ant krūtinės, sakys, aš prisiimu atsakomybę.
0: Ne, tai ne draskys, o prisims atsakomybę.
1: Ne, nu tai galima ir draskyti ir prisimti.
0: Tai nereik draskyt marškinių. Gali pasiraitot rankovės, bet prisimti atsakomybę.
1: Na, norėtum. Norėtum. Žinok, nekalbėsiu šį kartą žiniuose nei apie kontrabandininkus, nei apie atsistatydinusius ar neatsistatydinusius pareigūnus. Tiesa, vieną pareigūną verčia atsistatydin, bet jisai irgi sako, o aš pažiūrėsiu, ar aš trauksiuos ar ne. Čia kalbu apie registrų centro vadovą. Penktadienį pavakarį čia visus sukrėtė žinia, kad buvo nutekinta tūkstančiai įrašų. Institucijos vadovas sako, aš jau seniai sakiau, kad maždaug 50 milijonų reikia tai sistemai atnaujinti ir sutvarkyti. Finansavimo nieks nesutiko duot.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšta šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė ragina jūs atraukti šį sprendimą žada po susitikimo. Kaip jau skelbėme, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmens kodus. Taip pat jis sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai esą skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimą eiti priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Nauriūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojaus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokit. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jau pernai atliktas auditas parodė, jog savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami brangiai. Tarkime, mes tuo metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašų įtrauktų priedangų apskritai yra neprieinamas. Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų lėktuvas, kuriuo skrido gynybos ministras Džonas Hilis, skrydžio metu netoli Rusijos sienos patyrė elektroninės kovos priemonių poveikį. Orlaivyje visoms trims skrydžio valandoms dingo palydovinis signalas, todėl pilotai buvo priversti naudoti atsargines navigacijos sistemas, kad apskaičiuotų savo buvimo vietą. Trukdžiai taip pat sukėlė kai kurių prietaisų skydelio elementų gedimus pilotų kabinoje. Tuo metu gynybos ministras grįžo į Jungtinę karalystę po vizito Estijoje. Lenkijoje nežinomi asmenys paskambino į valstybinę priešgaisrinę tarnybą ir pranešė apie gaisrą ir neva staigų širdies sustojimą name Gdanske. Pasirodo, name gyvena šalies prezidento Karolio Navrockio šeima. Apie tai skelbė Polski radio. Gelbėtojai atvyko į įvykio vietą, atidarė duris, įėjo į butą, tuo metu ten nieko nebuvo. Jie paaiškino, kad veikė pagal protokolą, o perskambinti numerį, iš kurio buvo skambinta, nepavyko. Policija tyrė šį melagingą incidentą. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos, kažkaip senokai dainavom taip iš širdies, pasveikinkit vieni kitus, nes dabar galim pasveikinti tik tai, žinai, Olympiakosą.
2: Na, pasveikinkim nors Olympiakosą, nu ką padarysim, žmonės ilgai, sunkiai dirbo, kaip patys sakė treneris, mes kentėjome ir štai galų gale ta kančia atsipirko jiems pergalę visame Eurolygos turnyre.
1: Paleido Madrido Realui iš nosės kraują, paleido.
2: Na, paleido. Pasveikinkime ir Antonelį, kuris Kanadoje atvažiavo pirmas, nepaisant visų nesklandumų, taigi trejetukas yra toks. Pirmoje vietoje Mercedesas, kurį vairavo Antonelis, antroje vietoje Ferraris, kurį vairavo Lewisas, ir trečioje vietoje Red Bullis, ant kurio joja Verstappenas.
1: Na, kad jau apie vairavimus pradėjai kalbėti, tai aš irgi pasidžiaugsiu, kad savaitgalį lietuviška bestija buriavimo čempionate, kuris net nepasakysiu, ką tai reiškia, bet labai jau kietas yra šitas buriavimo čempionatas pasaulinio lygio ORC. Ketvirtoje pozicijoje C grupėje esanti Lietuvos komanda su bestija startavo navigacinėme tame buriavimo žaidime ir ten apie 60 valandų plaukė, tai žodžiu, laukiame atnaujintos informacijos, kaip jiems sekės.
2: Tikėkime, kad gerai viskas bus. Tuo tarpu jau poryt visi būsime sulindę prie krepšinio ekranų, nes paaiškėjo, kad pirmam pusfinalyje rytoj sustinka Žalgiris ir Lietkabelis, o poryt antram pusfinalyje Neptūnas su Utena. Bus labai įdomu, kasgi galų gale išsiverš į finalą. Ar tik tai nebus kokių nors netikėtumų, kaip kad pavyzdžiui, štai ir turime pusfinalyje įdomią netikėtą kombinaciją.
1: Nu, pavyzdžiui, pasaulio ledo ritulio čempionate jokių netikėtumų nėra. Kanada su Suomijos rinktinės įsitvirtina savo pozicijose.
2: Kol kas, tai taip, Kanada, Suomija, ten Šveicarija, Čekija geriausios rinktinės, bet irgi labai bus įdomu, man atrodo, čia artimiausiomis dienomis tos 4 stipriausios komandos pasaulio čempionate susitinka ir sužaidžia tarpusavyje. Bus labai įdomus va toks tikras klešas. Nežinai, amerikiečiai gavo nuo Latvijų 4-2 ir paskui, ai, tai mes čia galėtume laimėti 90. Tai ko tu nelaimi? Tai tu užsigalask savo lasdą, supranti, pasitaisyk šalmą ir laimėk jau, jeigu čia taip jau laimi.
1: Ir gavo apskritai, ledo ritulys yra toksai žaidimas, kur visi nervų nelaikymai pasiteisina, gali mest lasdą į šoną ir mūryti į stiklą savo priešininką.
2: O jeigu ką, nusimi pirštinės ir išsiaiškini, kol stovi ant pačiūžų, viską kumščiais, tengi viskas galima.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Žinai, man atrodo, mūsų žmonių problema, kad mes dažnai susikeliame lūkesčius. Mes galvojame, kad iki tos pilnos laimės mums reikia kažko ypatingo.
1: Vat kažko dar truputėlį daugiau.
0: Dar, mums nepakanka vien pasiražyti, sugebėti įkvėpti.
1: Visą laiką ne 10 iš 10, bet nu vat 8.5. Nu gerai, nu 9, bet tikrai nu ne 10. Iki 10 dar trūksta. Nu vat kažko. Ko? Ei, ko?
0: Tai čia toks buvo dabar bakst šiek tiek nedidelis, kad kitą kartą žiūrėk, geras gabalas, ei, paleisk tokį, plauk tiesiog kaip gyvenimas neša, pagarsink radijo imtuvą ir gal dar net laimėk marškinėlius.
2: Daugiau, mažiau.
1: Tai reikia tik skambtelti 1-8-2-9 mums į studiją. Čia trys teiginiai jau paruošti. Pakankamai paprasta, easy. Čia bus kaip pirmadienis, kaip va tokia šilta pavasariška diena. Čiu, viskas į savo vietą sudėliota ir marškinėliai iš karto puf, gula į lentyną arba krenta va štai čia. Op.
0: Klausyk, gal atnaujinam, pavyzdžiui, užrašą ant marškinėlių.
1: Prašau.
0: Iki šiol buvo Hello, turn your radio on.
1: Ir labai geras.
0: Hello, you fool, I love you. Kokį naują dabar kalam, pavyzdžiui? du nauji užrašai, kokį uždėtų?
1: Su hello.
0: Nebūtinai su hello. Nu toks, kad truputį radijas jaustus ir pliuso toksai sound.
1: Put your rocks on.
0: Kas?
1: Put your rocks on.
0: A, supratau. O gal tada dar koks... I feel you, pavyzdžiui, gal irgi.
1: I feel you irgi tik tu. Bet matai, tada į neužteks marškinėliuose vietos, ta į labai ilga.
0: Sveiki, ko jis vardu?
1: I feel you.
0: Kaip sakot?
3: Kestas.
0: Kestai.
1: Smagu kestas.
0: Kokį užrašą ant marškinėlių uždėt, kaip galvoji?
3: Nežinau.
1: Bet koks būtų smagu, vat, pačiam apsirengti ir kad būtų, ant mano marškinėlių užrašyta.
3: Nežinau, mažiausiai kreipiu dėmesį į užrašus.
1: Na, aš tai manyčiau, žinai, kad galėtų būti kestas, kuris niekad neskęsta. Ar tiktų toks?
3: O gal ne.
1: Ne. Okay. Na, netiktų. Gerai, bus toks, koks yra, tada trys teiginiai.
0: Aš tai manau, kad Kestas tiesiog tiek dabar susikoncentravęs į tos klausimus jau, žinai.
1: Pirmas teiginys, Kestai. Kadangi šiandieną Lietuvoje buvo įvesta metrinė matų sistema, viskas skaičiuojama metrais, centimetrais ir panašiai, tad senovinį vieną sieksnį sudarė 1.5 metro.
3: Mažiau
1: negu pusantro, o sieksnis, kaip įsivaizduojat, kokio dydžio turėtų būti? Jeigu, apkalbėt, vat, maždaug.
0: Nes, sieksnis, tai tiek, kiek rankos siekia, vat, tai maždaug sieksnis.
1: Tai čia bus daugiau negu 1.5 metro ar mažiau, kaip galvojat?
3: Gal daugiau.
1: Daugiau, teisingai, čia yra beveik 2 metrai.
0: Už nuodėmingą gyvenimo būdą teismas Oskarui Valdui skyrė 4 metus sunkiųjų darbų.
3: Daugiau?
0: Aš irgi galvau, kad iki gyvenimo pabaigos reikėtų už tokį gyvenimo būdą.
1: Ką čia dabar lėbau ir orgijas rengti? Nu va, Kestai.
0: Neperklausit atsakymo?
3: Tai mažiau.
1: Mažiau apsiribuoju tik tai porą.
0: Žiūrėkit, dabar trečias kai bus, tai nesirinkit to, kur iš karto norėtumėt rinktis, tai gal ir pataikys.
1: 1908-aisiais Akmenėje žnektelėjo meteoritas. To akmenuko masė buvo, mes sakom, apie 5 kilogramus. Daugiau ar mažiau, iš tikrųjų?
3: Mažiau.
1: Mažiau, teisingai. Tai buvo tik tai 1 varganas kilogramas, visi to buvo labai laimingi ir patenkinti. Kestai, jums firminiai pliusų marškinėliai.
0: Gerai, dėkojame už žaidimą, o marškinėliai bus padovanoti jau rytoj žaidime. Artėjame link 9.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 9. Malonių akimirkų norime jums šiandieną palinkėti. Aš galvoju, žinai, kad praėjusią savaitę patyrėme tų tokių stresinių momentų, bet gerai, kad tą tokį drill turėjom, ką?
1: Nu, ne tik mes patyrė ir Latvijai. Latvijai galbūt ir dar labiau patyrė, sakykim, taip, negu mes.
0: Ar tiesa, kad Latvijai ten ne vienas atsistatydino funkcionierius?
1: Prieš tai jau atsistatydino.
0: Tai čia jų politikų skirtumas nuo lietuviško,
1: taip,
0: ne? Toksai,
1: taip, nes neliko nei gynybos ministro, nei vyriausybės, žodžiu, visa vyriausybė iš esmės sugriuvo, dabar vyksta naujos vyriausybės formavimas, o Latvijų kariuomenė visą savaitgalį intensyviai neršė po Drydzio ežerą ir ieškojo šeštadienį ryte ten driptelėjusio ir susprogusio drono. Tai sako, surinkom viską, ką galėjom surinkti, o dabar tyrinėsim, ką mes ten išsitraukėm.
0: Na ir ką, juodoji dėžė atskleisė, ką ten?
1: Sunku pasakyti, vargu bau, ką jie ten ištraukė ir kokie ten likučiai buvo, bet na, kažką vis tiek nustatys.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko.
1: Saugumas labai glaudžiai susijęs su bendrai sistemos ta vadinama technologinė būklė ir mes vadinam tą technologinė skola. Tai reiškia, jeigu sistema kurta seniai, jos operacinės sistemos senos, jos programinė įranga sena, na, ta prasme, tu skirti resursus pagal kritiškiausius prioritetus ir dėl to sistemų būklės, kurioms mūsų vertinimu reikia bendrai, kad pasivyti normaliai, reiktų apie 50-60 milijonų eurų. Ir apie tą sistemų būklę, apie tuos reikalingus finansus per paskutinius kelis metus esame apsukę ratą su ten įvairių ministerijų atstovais, su vyriausybės atstovais ir kitais. Deja, kažkokių esminių pokyčių sprendimų nebuvo įvykę.
0: Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas šiandien susitinka su registrų centro vadovu aptarti situacijos. Ministras Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo su ministerijos vadovybe. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Konservatorių vedlio teigimu, žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Tiesa, prokuratūra neįvardija nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere. Kariuomenės atstovas pažymėjo, kad bepilotis subirėjo į kelias nedidelės dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operaciją, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai bepilotis buvo, visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Priminsiu, valstybinė Latvijos policija šeštadienį apie 8 valandą ryte gavo gyventojų pranešimą apie bepilotį orlaivį, kuris nukrito į ežerą ir pasiekęs vandenį sprogo. Laimei, per incidentą niekas nenukentėjo. Jei bus pasirašytas bendras susitarimas su jungtinėmis valstijomis, Iranas privalės nedelsdamas atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Be to, Teheranas per 30 dienų turės užtikrinti, kad laivyba atsinaujintų iki karinio lygio. Apie tai praneša leidinys Washington Post, remdamasis derybų eigą išmanančiais diplomatais. Straipsnėje nurodoma, kad jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai atidarius sąsiaurį paskelbs apie karo veiksmų nutraukimą visose fronto linijose, įskaitant ir Libaną. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Lygiai 10 minučių prabėgo po 9 valandos, malonu, kad esate kartu su pliusum. Ir mes taip pat iš inercijos pastumėję nuo ryto pusės 7 maždaug tą temperatūros kamuolį, kai buvo 11 berods, kai atėjom į studiją. Dabar jau žiūrėk, plius dar 3, jau 14, dar paskui 3, dar iki 21, taip atridensim po pietų.
1: Žinai, man labai smagu, čia tokiu momentu mes pašnekam paprastai apie nuostabų žmonių pasaulį.
0: O, taip.
1: Daug jame yra nusivylimų, bet daug yra tokių momentų, kur tu galvoji, mes dar turime šansų.
0: Aišku, kad turime, vien tik tai ta komedija, kaip pasakai, nuostabų pasaulį, iškart prisiminiau, tas nepakartojimas, beprotiškas pasaulis. Atsimini, seni laikai.
1: Mūsų jauni klausytai net nežino, apie ką tu kalbėjai.
0: Čia prancūzų kino klasika.
1: Klausyk, socialuose kokį mačiau vaizdelį.
0: Nagi.
1: Berlynas.
0: Okay.
1: Mėgamasis rajonas.
0: Okay.
1: Čia greičiausiai rytinis Berlynas, nes rajonas labai panašus į Lazdynus.
0: Techno muzika visur panašiai.
1: Taip, taip. Ir įsivaizduok, aplink tuos daugiaukščius namus su krūma pjovėmis, kitaip trimeriu.
0: Taip.
1: Eina darbuotojai savivaldybės ir žinai, prieš pjaudami, ką jie padaro?
0: Nagi.
1: Nes šalia tos žolės stovi, pavyzdžiui, žinai, kokia balta mašina ką tik nuplauta.
0: Taip.
1: Jie vienkartinį polietileną ant mašinų užkloja. Ir tada eina pjauti žolės.
0: Nu va, kaip gražu. Nes tai tada ne tik mašina liks balta, bet dar štai ir šeimininkas, savininkas patenkintas, kuris mokesčius moka ir tuo tarpu moka tiems pjovėjams atlyginimu. Kažkaip čia susiję.
1: Aš tai noriu pasakyti, kad labai kažkaip pasiteisina tas vadinamasis extra mile. Ne?
0: O, taip, o
1: net,
0: taip.
1: Net Lietuvoj buvo pastebėtas šitas vaizdas.
0: Prašau, tu Berlyne uždėjai visa Europa šneka. Nu, kaip kitaip tai galima traktuoti, kaip tik tai nepasiteisinusi. Aišku, labai geras dalykas, mes visada esame už.
1: Mamos dėl savo vaikų irgi iš proto kraustosi. Kūdikių lenktynės artėja, tai galvoju, kad dar vieną iš žmonių pasaulio tokį irgi čia pridėsiu papildomą. Rihanna vaikams sako savo. Tai jūs man nupieškit tatu, aš užsidėsiu. Ir žinai, tokia keverzonė su tuštuku, bet kokia. O po pirmai šitą tatu užsidėsiu.
0: Okay, čia toksai...
1: Mamos meilė vaikam.
0: Gerai, savotiška meilė, bet negalėtum sakyti, kad negražu. Kiekvienai mamai vaiko piešinukas yra pats gražiausias piešinukas pasaulyje.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus. Tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,19. Lidl verta.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Pusvalandis lieka iki 10 valandos, įsibėgėjame į paskutinę pavasario savaitę. Ji bus vasariška, tas labai džiugina, o savaitgalį pasitikdami vasarą pasitiksime ir vaikų dieną. Kažkaip labai tokia tradicija gražiai yra.
1: Taip.
0: Gerbti, džiaugtis mūsų šeimomis, ypač tomis, kuriuose yra to klegesio tokio jaunatviškos energijos.
1: Čia ir kažkaip tu ratais važiuoji link kūdikių lenktynių.
0: Jo, jo.
1: Aišku, aš galvoju.
0: Ratais tiesiai.
1: Šildai padangas,
0: nes jau šeštadienį outlete bus kūdikių lenktynės. Tikrai labai toksai harmoningai chaosiškas šeimos renginukas.
1: Geriausias įvykis, geriausios lenktynės, kokios gali būti pavasarį, tai bus būtent šį savaitgalį kūdikių lenktynės, kurias mes organizuojame kartu su savo geriausiais draugais ir aišku su visais jumis, kurie turite ropojančio amžiaus mažylius. Į pliusas.fm užsukat, ten pastumėte, randate banerį su mažyliu ropojančiu link savo nuosavo grotuvo pasipuošusiu firminiais pliuso marškinėliais ir užregistruojate savo lenktynininką labai trumpoje anketoje. Vienas, du ir baigta.
0: Dar yra toksai variantas. Tiesiog, žinai, važiuodamas į savaitgalio pramogas, užsuki į Vilnius Outlet šeštadienį 11 valandą ir op, gali tenai sudalyvauti renginį.
1: Taip, gali taip sudalyvauti, jeigu jau tavo kūdikis, na, mažametis, sakykim taip, išaugo iš to amžiaus arba nedaugo, tai gali atvažiuoti pasižiūrėti, koks gražus renginys, pabendrauti su bendraminčiais, arba gali atvažiuoti ir pabūti arogantišku dičkiu ir sakyti, mažiai, pažiūrėkit, kaip reikia dviejų vaikščioti, va.
0: Žinai, nemažai tų kūdikių lenktynių teko matyti, bet dar nebuvo to tokio varianto, kur kūdikis keturiom ir perina pusę trasos, kaip titanas atsistoja ir toliau dviem.
1: Ir nebeatsistoja, daugiau ant keturių nebenusileidžia. Čia būtų variantas, galbūt šiemet taip atsitiks. Ar atsitiks ar ne, pamatysime jau savaitgalį, jeigu neužmiršite užsukti į mūsų nepakartojamas ir vienintelės kūdikių lenktynės.
0: Dar spėsite užsiregistruoti, jeigu apsilankysite pliusas.fm.
2: Muzika, kurią jauti. F1 plus.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 13 minučių liko iki 10, 10, 200 sekundžių informacijos, kurią pristato Danutė, o mes tuo tarpu su Tomu šaunam paskutinį laidos šūvį šiandieną ir jis yra dvigubas, nes du tomahaukai jau paruošti, o kurį grojame, paskambinę, pasakote jūs.
1: Ališausko tomahaukas.

0: Arrogant Boy, taip ir vadinasi, kaip čia dainuoja Janas Gilanas, naujausias grupės, taip, naujausias grupės Deep Purple singlas, Arrogant Boy, grupė, apie kurią pasakyti galima tiek. Dabar rengia turą po įvairias pasaulio vietas, kai atvyko į Japoniją, premjeras užsisakė pas grupę audienciją ir buvo labai laimingas.
1: Netvirkščiai, taip kaip tu pasakyti.
0: Taip. Premjeras, Japonijos ministras pirmininkas Sanae Takaičius atvažiavo pas grupę į audienciją ir su didžiu dėkingumu, sakydamas, kad jūs esat mano vaikystės dievai, padovanojo būgnininkui japoniškas ypatingas būgnų lazdeles, nes pats irgi šiek tiek muzikuoja būgnis.
1: Ne, tai samurai vis laik randa bendrą kalbą.
0: Taip.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Va taip netikėtai po savaitgalio tikras titanų klešas tarp mūsų Tomahawkų. Rolingų nauja daina, visai vadinasi In The Stars, iš naujo albumo, kuris išeis vasaros vidury. Nu, klausyk, aš tai irgi neatsistebiu, kaip taip...
1: Šitiek metų.
0: Į ant raudono kilimo į anūkės tinkanti mergina. Albumai vos ne kas metai nauji. Aš dabar bandau suskaičiuoti, kiek šitų Rolingų albumų. Čia, man atrodo, 25-asis bus.
1: Klausyk, palygint su mano klasikiniu hard rocku, tai čia tas tavo popsas, tai aš nežinau, kuris čia tinka. 1-8-2-9, kuris jums labiau tinka? Ar seni nauji Deep Purple, ar vėl seni nauji Rolingai? Skambtelkite ir išsirinkite. Mes su malonumu jums pagrosim nuo pradžios iki pabaigos ir dar pridėsim pliuso marškinėlius.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Uhu. Alio, alio.
0: Kaip mus girdit?
2: Labą dieną.
1: Alio. Labą. Kuo vardu esat?
2: Palmyra.
0: Palmyra. Malonu, gera girdėti. Kaip jūsų savaitgalis? Ar jau vasarėlė tokia jautėt? Gal deginotės?
2: Jautėsi labai Aha. smagu buvo.
0: Džiugina, ne?
2: Taip.
1: Kuri jūsų vieta mėgstamiausia vasaros poilsio, kada išeinate, viena niekam nieko nesakius ir atsipalaiduojate visą pusdienį?
2: Tai... Uh-huh. Po medžiu, po obelim, tai dabar toks laikas.
1: O kur tavo obelis auga?
2: Obelis Kauno apylinkėse.
1: Nu va, ten, kur Adomas su Jeva tą pirmą obolį nuraškė senais neatmenamais laikais, tai aišku.
0: O nebuvo taip, kad taip iš už obels kamieno toks žaltys išlindo, sako, Palmyra, paragauk šito obolio.
2: Ne, pas mane... Labiau paukščiukai.
0: Nors iš kur čia tas obolys pavasarį? Ar tik žiedai sulėtintam kine krenta jums tiesiai ant kelių?
1: Na va, palikime su žiedais ir paukščiukais visą šitą grožį ir pagrokime kokią nors smagią gerą dainą jums iš tų dviejų gražių senų, kurias išrinkome.
0: Palmyra, pirmą ar antrą klausom?
2: Antrą.
1: Antrą, vadinasi, bus antrą.
0: O jūsų mėgstamiausia Rolingų kokia daina dar prisimenat ar ne?
2: Vat su pavadinimai sunkiau, bet grupė teisinga.
0: Labai gerai, klausim Rolingų visai šviežias kūrinys In The Stars. Palmyra, gera buvo pabendrauti, nuostabios jums vasaros iki.
2: Ačiū, ačiū.
1: Ate.
3: One, two, one, two, three, and...
4: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 10. Štai ir paleidome į laisvę dar vieną savaitę. Jau beveik užskaitydami ją kaip prasidėjusios vasaros savaitę. Danutė Dumravičiūtė studija, laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Klausyk, dar neatsigaunu. Nu, taip gera man tas Rolingo naujas gabalas. Taip kažkaip tiesiai į širdį. Gal senstų, o gal šiaip Rolingai visą gyvenimą patiko?
1: Na, gal tas ir tas. Sakykim, taip. Aš atsinešiu.
0: Ką čia su Abba fane kalbėti apie Rolingus? Nežinau. Iš karto ir nukreipia kalbas į žinias.
1: Ne, jeigu nori plėtoti Rolingų temą, mes galim. Ar tu nori apie tai pasikalbėti? Gerai, grįžkim prie žinių, žinok, vis tik tai. Atsinešiau naują porciją tokių, sakyčiau, ganėtinai absurdiškų Rusijos eilinį kartą pažertų kaltinimų Baltijos šalims. Ką tik mes buvom visi čia kaltinami, kad suteikėm platformą ukrainietiškiam dronams skristi į Rusiją iš savo teritorijų. Dabar sakėm, ką čia dar sugalvojus? Tai sugalvojo taip, kad dabar yra sistemingai pažeidinėjamos etninių rusų teisės. Ir dėl to bus kreipiamas į teismą.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10, netrukus su jumis Justė ir Ieva. Gražios dienos, iki rytojus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai, remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais, praneša portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti ir gynybos bei kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Rusija teigia, kad ketina kreiptis į Jungtinių tautų tarptautinį teismą dėl tariamų sistemingų etninių rusų teisių pažeidimų Baltijos šalyse. Sprendimas esą paremtas tuo, kad Baltijos šalių valdžios institucijos neva ignoruoja Maskvos raginimus užmėgsti dialogą ir toliau vykdo politiką pažeidžiančią tarptautinės normas. Rusijos užsienio reikalų ministerija tvirtina, esą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje stebimas staigus rusofobijos propaguojamos valstybinių lygmenių augimas. Nauji rusų pareiškimai skamba po to, kai pastaruoju metu Maskva kaltino Baltijos valstybės nevaleidus naudoti savo oro erdvę Ukrainos dronų smūgiams prieš Rusiją. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų ganėtinai šilta. Temperatūrai nukritus, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpų šildymo sezonų.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas, dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų dauguma koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus butus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna tie šalą ir balsuoja už.
0: Mieno informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse šiandien vyrui papurškus kažkokios nenustatytos medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, tai pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: ir Justė.
1: 10 valandų ir 10 minučių ir jūsų noras pirmadienio įsipildė, kad mes sugrįžtume.
2: 10 minučių po 10, labas rytas. Ir aš galvoju, kad jeigu šiandien jūsų pirmadienio rytas prasidėjo ne su pačia geriausia nuotaika, tai žinokit, nuėjit vakare paspardyti kamuolio, pažaisti futbolą, tai taip, man atrodo, vienu metu ir nuotaika pagerės ir paminėsim futbolo dieną, nes šiandien būtent tokia ir yra pasaulinė futbolo diena.
1: Oi, tai vėl klasikinis klausimas. Ronaldo ar Messi? Paliksime šitą jūsų fantazijai. Ir žinoma, man atrodo, paskutinis pavasario pirmadienis. Viskas. Tai jau lieka tiek mažai iki vasaros, kad jau gali užuosti išėjęs į lauką.
2: Bet iš tikrųjų, kitas pirmadienis jau yra vasara, tai mums liko kiek? 7 dienos?
1: Visiškai savaitėlė.
2: Wow. Iš tikrųjų, šiais metais vasara prasidės išties labai gražiai nuo pat pirmadienio, birželio pirmadienis. Bet dar pavasaris, tai pasidžiaukime to pavasariu, bent jau Vilniuje yra 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai, man atrodo, žada visai gerą orą. Pasižiūrėsim toj paskelbsim apie jį vėliau.
1: Arba bus kaip vakar dieną, tie, kas buvo Vilniuje, turėjo pajusti, tai neini, saulė šviečia karšta,
2: nors
1: lietus.
2: Ne, palauk, dabar va ką tik atsiverčiau, sinoptikai sako, kad po šiltesnių dienų nusimato smarkus vėjas ir lietus.
1: Tai jo,
2: ar jie juokauja?
1: Tai grįžtam į Lietuvą, nes Lietuvoj visada lyja. Oi, bet kokia atveju mes su Juste iki pat 13 valandos dalinsimės ne tik gera nuotaika juoku, bet ir žaidimų turim, ir prizų turim, ir naudingos informacijos turim. Ir futbolą turim, ir o jėtų, kiek visko mes šiandien turim.
2: Tad linkim, kad pirmadienis būtų energingas ir su šypsena, o šiaip tai gyvenime, žinokit, nėra to blogo, kas neišeitų, jeigu ką.
1: Kas neišeitų, taip, tai pirmadienis, bet kokiu atveju išeis. Pasigarsinam Radio MTV's ir džiaukimės gegužės 25 dieną.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Labadiena, Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais praneša portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas neatmetė galimybės, kad galėtų tapti ES atstovu taikos derybose su Rusija. Duodamas interviu visuomeniniam Suomijos transliuotojui, Stubas be kita ko pareiškė, kad vis tik taikos derybos gali prasidėti tik tada, kai Rusija įsipareigos nutraukti ugnį. Jungtinės valstijos sugriežtino taisyklės dėl vadinamosios žaliosios kortos, tai yra leidimo gyventi šalyje su teise dirbti išdavimo. Dabar užsienio piliečiai tokį atitinkamą prašymą gali pateikti tik būdami už jungtinių valstijų ribų, tai pranešė pilietybės ir imigracijos tarnyba. Kaip teigiama, jos pranešime užsienietis laikinai esantis jungtinėse valstijose ir norintis gauti žalią kortą turi grįžti į savo šalį, kad pateiktų paraišką išskyrus ypatingas aplinkybės. Kasmet paraišką gauti žalią kortelę pateikia apie milijoną žmonių ir pusė iš jų tai padaro būtent Jungtinių valstijų teritorijoje. Madride sekmadienį gatvės išėjo tūkstančiai žmonių protestuodami prieš būsto kainų kilimą, tiek nuomojamo, tiek perkamo. Eitynės davė startą akcijų bangai, kuri birželio mėnesį vyks daugiau nei 20 Ispanijos miestų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Taip, gražiai dainuoja apie laiką ir iš karto laiku norisi nusikelti į laikus, kai geriausia daina būdavo, kai sirpsta vyšnių su
1: Valkijoje.
0: Ir man atrodo, jau girdite mūsų raktinius žodžius, apie ką mes norime pakalbėti. Maestro Vytautas Kernagis šiemet būtų šventęs 75-ąjį gimtadienį.
1: Šią progą Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 pristatoma paroda Artistas iš Brodo.
0: Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo, tuomečio Lenino, dabartinio Gedimino prospekto.
1: Tai vieta, kur 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipiuojantis, kuriantis ir laisvai mąstantis jaunimas.
0: Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo kaštonų, tuomet Zigmo Angariečio gatvėje.
1: Tėvų bute įrengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo, kūrybos ir šios parodos epicentru.
0: Aplink atkurta Kernagio kambarį su kasi pagrindinės parodos temos. Brodas, sceninis gyvenimas, kabaretas, tarp girnų, dainos teatras, Kernagio režisuoti ir vesti renginiai, nepriklausomybės pradžioje startavęs televizijos šou, kelionės ir žinoma humoras.
1: Paroda papildo ir jauniesiams lankytojams skirtos užduotis bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba.
0: Paroda žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos. Dar galite suspėti ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua.
1: Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių gatvė 6. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

0: įsigykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: jauni.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos ir tas laikas, kai reikia pakalbėti apie sveikatą. Ar ne?
2: Arba apie tą gyvenimą, kad ką daryti, kad gyventum ilgiau. Na, čia taip skamba šiek tiek makabriškai, bet pasirodo, kad sveiki ir gurmaniški gyvenimo pokyčiai tai yra ne tik skanus maistas, bet ir kokybiškesnė kasdienybė. Tyrimai rodo, kad subalansuota mityba, lėtesnis gyvenimo tempas ir aktyvus laisvalaikis prisideda prie geresnės savijautos ir, aišku, ilgamžiškumo. Kartais net maži pokyčiai gali padėti gyventi ilgiau, sveikiau ir laimingiau. Ir nuostabu, kad prie sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčių jungiasi Livin su Asorti.
1: Kaip gerai viskas skamba, kad skambėtų dar geriau, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir Livin ir Asorti. By Livin parduotuvės jums padovanos 20 eurų dovanų kuponą. 20 eurų, vat kaip tik pirmadienį nuvažiuot ir nusipirk kažką sveiko, kad sąžinė paskui negriaužtų.
2: Kokybiško, gurmaniško ir taip nuo šiol net yra trys didžiosios parduotuvės, jos tampa Asorti by Livin. Dvi iš jų yra Vilniuje, Ogmijos mieste bei Panoramoje, o naujausia yra atidaryta Kauno Akropolyje.
1: Tai užduotis labai paprasta. Pirmadienis, jūsų nekankinsim, 1-8-2-9, paskambinkite mum ir pasakykit, ką pirktumėt sveikoje parduotuvėje, galvodami apie tai, kad nuo šiandien, ne nuo rytojaus, pradėsite sveikiau, gurmaniškiau gyventi, kaip jūs labai gražiai kalbėjo, kad gyvenimo pokyčiai gali prasidėti čia ir dabar. Tad paskambinkite mums, pasakykite, ką norėtumėt nusipirkti būtent šiose parduotuvėse ir mes jums padovanosim 20 eurų kuponėlį.
2: Taip, o jeigu kažkas iš jūsų išgirdo ir sako, tai ką, nebeliks Livin parduotuvių? Ne, viskas gerai. Livin tinklą ir toliau sudarys net 20 parduotuvių, tad užsukite įvertinti išskirtinio asortimento. Tiesiog, Livin su Asorti jungiasi, ar ne, ir gaunasi Asorti by Livin ir yra trys tokios parduotuvės.
1: Na, reikia spėti užeiti naujai ir kažką nusipirkti. Sveiki, kas mums paskambino.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Sabina.
1: Sabina, kaip malonu, iš kur skambinat?
3: Vilnius.
2: O, Sabina, ar mėgstate lankytis Livin parduotuvėse ir Asorti?
3: Buvau tikrai ne vieną kartą, bet nu, kas savaitę neinu, bet tikrai kartais nueinu kažko tokio įdomesnio.
2: Taip. Aha, tai va dabar, žinokit, bus puiki proga užsukti, nes mes jums norime padovanoti 20 eurų dovanų kuponą, bet pasakykit, ką nuėjus tenai pirktumėt?
3: Aš manau, kad būtų tai sultis, kartais ten parduoda tokias sultis su, kaip su geležies papildais, kažkas tokio, kur daug geležies yra.
2: Mhm.
3: Arba galvoju, gal kažkokiu paieškočiau įdomesnių kruopų mišinių gal, ar kažkokiu tai vat bulgur kruopų su kažko maišytų, kad vat tokiu būtų, nu, kažką paįvairint.
1: Kaip gerai, Sabina, skamba kaip skanus pusryčiai.
2: Tai viskas, tai planuokit savo maršrutą dienos, kad prasuktumėt pro Asorti by Livin parduotuvės.
1: Kaip tik Ogmijos mieste, taip. Vilniuje.
2: Tai... Arba Panoramoje, viskas šalia, man atrodo. Tai ir susiplanuokit pirkinių sąrašą.
3: Super, ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Gražios savaitės.
2: Gražios dienos. Ir iš tikrųjų, Asorti by Livin rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. O jeigu nemėgstate skubėti, visas prekes bei šviežius produktus patogiai užsisakykite adresu livin.lt.

0: Mes Ajot produktai visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nuo šiandien centrui nebevadovauja. Ta patvirtino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
1: Ir tas mano sprendimas išliko principingas ir nekeičiamas. Tad nuo šiandienos registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nebedirba registrų centre. Šiam momentui, kai reikia užtikrinti sklandų tęstinį darbą tiek registrų centro kaip institucijos, tiek ir siekiant suvaldyti incidento pasekmes ir įdėti visas įmanomas priemones tam, kad registrų centro sistemos būtų saugios, atsparios ir kad būtume žingsniu priekyje laikinai eiti pareigas paskiriamas registrų centro prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija.
0: Beje, šį rytą su jau buvusiu registro centro vadovu susitiko ne pats ministras, o viceministras Darius Zalskas. Registro centrui tapo žinoma, kad tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus neteisėtai pasinaudoję vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Šio registro duomenys kitiems duomenų gavėjams teikiami pagal duomenų teikimo sutartis. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančios įstatymo pataisos turėtų būti priimtos kitą savaitę ir be didesnių pakeitimų. LRT radijui sakė, kad LRT įstatymo pataisos leis užtikrinti geresnę lėšų naudojimo priežiūrą, taip pat nacionalinio transliuotojo veiklą esą padarys efektyvesnė. Tiesa, Seimo vicepirmininkė liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen tvirtino, kad iki šiol negavo atsakymo, kodėl iš vis reikia keisti LRT įstatymą. Jie atkreipė dėmesį, kad nors nemažai opozicijos pasiūlymų pritarta, kai kurios normos kelia susirūpinimą. Lietuvos kariuomenė šiandien nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesiartinti, neliesti ir nebandyti perkelti ar ardyti ir apie tai nedelsiant pranešti telefonu 112. Priminsiu, praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Jungtinės valstijos sugriežtino taisyklės dėl vadinamosios žaliosios kortos leidimo gyventi šalyje su teise dirbti išdavimo. Dabar užsienio piliečiai gali pateikti atitinkamą paraišką tik už Jungtinių valstijų ribų, apie tai praneša pilietybės ir imigracijos tarnybos ir spaudos tarnyba. Kaip teigiama pranešime, užsienietis laikinai esantis Jungtinėse valstijose ir norintis gauti žaliąją kortą, turi grįžti į savo šalį, kad pateiktų paraišką, išskyrus ypatingas aplinkybės, kurios nedetaliai. Kasmet paraišką gauti žalioje kortelę pateikia apie milijoną žmonių ir pusė iš jų tai padaro būdami būtent Jungtinių valstijų teritorijoje. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrėje vėsiau 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Na, kai po Beyoncé's tokios dainos reikia kalbėti, tai net sunku rinkti žodžius.
2: Bet pakalbėkim, nes tikrai turim apie ką. Pakalbėkim ir apie vestuves, pakalbėkim, kas ką valgo, arba galbūt net pakalbėkime rimtesniais dalykais. Va, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie užsiima, kaip jie būtų visai nesenai man dar neterija sakė, smegenų... Implantais?
1: Taip, taip, nauja mada, žinok, baigėsi čia visos injekcijos, visokios lūpos pripūstos ir blakščių klijavimai.
2: Na, dabar... tai, va, tai žiūrėk, tai tada trumpai mes ir pakalbam apie gyvenimą nuo lengvų kasdienybės temų iki dalykų, kurie išties, man atrodo, keičia pasaulį.
1: Visiškai pilnai, ir jeigu jūs dabar galvojat, merginos, ką jūs čia kalbat?
2: Apie tai... kokius čia smegenų implantus?
1: Ko dabar užsigydėt? Žinai, kaip sako, ko ta moteris dar nori? Tai nežinau, ar moteris to nori, nes vis dėlto vyras pirmasis pasiryžo įsidėti į smegenis. Tokį mini robotuką, bet Elonas Muskas jau, kaip čia garsiai pasakė, kad vis dėlto buvo integruota į žmogaus smegenis kažkokia, na nežinau, man tai yra protu nesuvokiama, bet iš esmės tai...
2: Tokie dalykai vyksta.
1: Taip, vienas vyras į savo galvą įsidėjo tokį Neuralink implant, tai ten yra kažkoks implantėlis, kuris veikia, nu kaip dirbtinis intelektas tavo galvoje ir tu toks pusiau human, nu nežinau, pusiau robotas tampi, aš net nežinau, kaip čia apibūdinti. Nu tavo smegenis veikia kaip Google.
2: Wow. Gal geriau grįžkime prie tokių žemiškesnių dalykų ir pažiūrėkime, ką valgo karališkoji šeima.
1: O, ką?
2: Nes buvęs liokajus, būtent to šeimos, Julius Smith, nežinau, teisingai turiu pavardę, bet tikriausiai taip, pasakė, kad jie valgo visai ne tai, ką mes mintyse galvojame, kad ikrai, jautienos, ten filė, taurė šampano, ir tai tikrai netitinka jų valgymo realybės, nes, pasak to liokajaus, tai Karolio III skonis yra stebėtinai kuklus ir visiškai neprabangus.
1: Ta prasme, batonas, sviestas ir dešra?
2: Taip, kažkas panašaus, bet pavyzdžiui, Elžbietos antrosios, ar ne, amžinatilsi jau, valgymo įpročiai taip pat irgi buvo labai paprasti ir, pavyzdžiui, mėgo valgyti baltą duoną su uogienė ir sviestu.
1: Nu, prašau, beveik pataikiau, tik kad
2: bet žinokį labai mėgo apkalbas.
1: Tai normalu, mes irgi mėgstam.
2: Ir jie turėjo, žinok, tokį labai savitą būdą paskatinti pokalbis prie stalo. Ji tiesiog liepdavo papildyti svečių vyno taures, net jeigu jie rankomis, na, žinai, bandydavo pristabdyti tą pilimą. Ji sakydavo pilti net per jų kraštus.
1: Labai gerai, man ji patiko, patinka ir visada patiks.
2: Man
1: reikia
2: irgi
1: iš jos pasimokyti. Kalbant apie tai, kas patinka, labai labai noriu pasidžiaugti dėl Miley Cyrus. Ji jau oficialiai gavo Holivudo žvaigždę, nes Holivude yra tokia, kaip čia, alėja, kur kiekvienas gauna savo žvaigždę, Walk of Fame ceremonijoje, jis sakė ir jautrę kalbą, tai iš tiesų džiugu, mergina, kuri ne tik gabi aktorė, ne tik buvus Hannah Montana ir esanti, ne tik dainininkė, ne tik žmogus, kuris mėgsta pasisakyti už moterų teisės, bet man atrodo, kas, bet ji tą žvaigždę jau senai turėjo turėti ir jau ją gavo.
2: Tikrai taip, šitą žinotę man patinka, bet žinai, kas nepatinka?
1: Kas nepatinka?
2: Nepatinka, kai 16-metės išteka.
1: O, prasideda, kuri
2: čia? Taip, nes ištekėjo vieno garsaus boksininko 16-metė dukra ir, aišku, buvo prabangės vestuvės, balti kroksai, tie batai ir telefonas vietoj puokštės.
1: Ir išmetė, sudužo ekranas ir apsiverkė.
2: Aš nežinau, žinok, bet... Nežinau, 16 tekėti, kodėl?
1: Nesąmonė. Tiesiog man atrodo dėl to, kad trūksta dėmesio. Kalbant apie dėmesio, kurio netrūksta, tai norisi pasidžiaugti už Mantą Petruškevičių. Jisai iš tiesų pasirodė su pasaulinė žvaigždė Heidi Klum.
2: Taip, mačiau tokia labai graži nuotrauka.
1: Taip, ir mes labai dažnai kalbam apie Heidi, nes jinai tikrai žmogus, kuri ten Amerikoje daro tokius įdomius, ypač per Halloween'ą kostiumų vakarėlius. Tai tikrai žinoma moteris ir džiugu, kad žinomi Lietuvos žmonės susitinka su žinomais pasaulio žmonėmis ir taip viens kita, nežinau, bent jau Lietuvos atžvilgių garsina.
2: Taip, bet man patinka Mantas tuo, kad jisai, na, nelenda, žinai, su visokiais ten skandaliukais, skundais į mūsų viešumą, o tiesiog, vat, išstoja karts nuo karto su tokiu kadru ir viskas aišku apie jį.
1: Aišku, ir nereikia ištekėti 16.
2: Ir nereikia ten kažkokiai, žinai, pigiais skandalais kurti savo populiarumo.
1: Na, o kol mes neapkalbėjom viso pasaulio ir visos Lietuvos, laikas paklausyti labai labai gražios, nuotaikingos Tomo dainos. Tai pasikirsinkim radio imtuvą.
2: Tai aišku, nes svarbiausia, žinai, gyvenime mums, man atrodo, yra neprarasti smalsumo, domėtis tuo, kas vyksta, nepamiršti mėgautis ir paprastais gyvenimo malonumais ir tiesiog kartais neišsišokti, nes neišsišokimas, va, kaip ir man atveju, atneša šlovę.
1: Ir batoną su sviestu rogenė.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Apie tai informuoja laikinasis registrų centro vadovas. Anot jo, visi žmonės, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas, galės prisijungti prie savo savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad LRT valdyseną keičiančios įstatymo pataisos turėtų būti priimtos jau kitą savaitę ir be didesnių pakeitimų. LRT radijui sakė, kad LRT įstatymo pataisos leis užtikrinti geresnę lėšų naudojimo priežiūrą, taip pat nacionalinio transliuotojo veiklą padarys efektyvesnę. Lietuvos kariuomenė šiandien nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Savaitgalį gimtadienį minėjusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiandien paėmė vienos dienos atostogas. Pagal prezidento dekretą ją pavaduoja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palys, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės. Yes.

0: Gero oro linki greitai susavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desporal Direct. Iš tikrųjų, nemeluosiu, apie orus kažkaip kalbėti nelabai norisi daug, nes po vasariškų nuotaikų įspėjimas apie bjaurius orus, lietus, vėjas, atvėsimas, na žodžiu, meteorologai įspėja, kad tikrai po gražių orų paskutinę pavasario savaitę sugrįžta bjaurus orai. Todėl gal apie juos nelabai noris daug kalbėti.
1: Bet lis, rytoj pradės lyti ir lis, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį, ir galimai ir penktadienį. Žodžiu, lietus Lietuvoj, bet į pagalbą, nežinai, kaip būna su tais visais kitiem ir slėgiais, ir nuo oro, pavyzdžiui, pradeda suktis galva, ar kažkoks nuovargis. Tai vat jeigu jūs pradėsite jausti nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturėsit apetito, paskui pradės kankint ar mėšlungis, ar vargina širdies ritmo sutrikimai, tai žinokit, jums trūksta ne tik saulės Lietuvoj, bet ir magnio.
0: Taip ir vaistinėje teiraukitės Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Tad prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles, šonkauliai biovela paruošti kepti, padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: ir Justė.
1: Šiuo metu Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos ir kartais pati svarbiausia žinia vyrams ateina labai paprastai iš moterų lūpų. Trumpai, aiškiai ir su šypsena apie tai, kas yra svarbiausia, ką verta išgirsti, suprasti ir nepražiopsoti.
2: Tad visi vyrai, dabar jau sukluskite, pasigarsikite garsiai savo radio imtuvą ir paklauskite savęs, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi. Nu vat kada? Ir tada tokia tylos pauzė, o kai pagalvoji, o kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui, ar visada jos užtenka?
1: Tiesiog laikas gražinti jėgas su trikolagentas Toreval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galę. Trikolagentas Toreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia, žinokit, ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Ir vienas tokių iš tikrųjų yra Povilas. Mes kai tik dabar su juo ir sveikiname. Sveiki, Povilai.
3: Labą dieną.
1: Labai malonu su jumis sveikintis. Papasakokite, kokia jūsų yra patirtis vartojant trikolagentą Toreval?
3: Na, vis girdėdavau reklamas. Ir taip vis pavartoju tai tą ir sugalvojom pabandytą trikolageną, tą Torevalį.
1: Tai iš tikrųjų, naudojant kitus produktus, nejautėte teigiamo poveikio ir tiesiog nusprendėte trikolagentą Toreval pabandyti, taip?
3: Taip, vis naudoju ir gal ieškai to tinkamiausio ir ties Toreval'iu realiai ir likau. Jau ne vieną net pakuotę aš geriau.
2: O Povilai, galite atskleist paslaptį, kiek laiko jau geriat šį produktą?
3: O, jau sunku pasakyti. Manau, kad apie kokie pusantrų metų. Prieš pusantrų metų išgėriau pirmą pakuotę.
2: Taip.
3: Pabandžiau.
1: Ir toliau tęsiate savo draugysę su šiuo produktu, taip?
3: Taip.
1: Nuostabu. O ką galėtumėt pasakyti tiem vyram, kurie sako,
2: nedrįst,
1: ne, nereikia.
2: Nesąmonė, neturiu aš tos energijos.
3: Kai pabandai, tada sužinai, kad gali jaustis geriau. Atrodo, kaip ir viskas gerai, bet visada gali jaustis geriau. Tai taip irgi atsitiko, kai nedaug tiesą sakant, nereikėjo išgerti. Pilnos pakuotės nereikia išgerti ir laukiant pusę metų, kad pajausti efektą. Geriant, nežinau, į pusėjus, sakyčiau, pakuotę.
1: Jau pradėjote.
3: Taip.
2: Nu, žinokit, Povilai, mes tai jumis didžiuojamės ir džiaugiamės, kad jūs ne tik pabandėt ir numetėt, o pabandėt, sugrįžot ir vis dar vartojat ir kitiems sakot, pabandykit.
3: Tikrai taip, verta.
1: Oi. Ačiū, Povilai, kad pasidalinot savo patirtimi. Gražaus pirmadienį, iki malonaus.
3: Dėkui,
1: visą gerą.
2: Ir gražiai Povilas sako, kad verta pamanyti, lygiai taip pat merginos verta ir padovanoti. Praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga Trikolagen Testo Reval.
1: Ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikolagen Testo Reval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana. Nuo įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, Fenoc CO UK, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
2: O jeigu esate žmogus, kuris mėgstate paskambinti, tai galite įsigyti telefonu +37 06 33 99 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Paaiškėjus, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo, iš pareigų šiandien traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Laikinai centrui vadovauti paskirtas Giedrius Cinina. Sako, kad svarbiausias uždavinys informuoti tuos žmonės, kurie galėjo nukentėti.
1: Mūsų dabar pagrindinis uždavinys pasirūpinti tai žmonėm, kurie galėjo nukentėti. Tai yra, kurių duomenys galėjo būti nukopijuoti. Tai tam visų pirma planuojame tos žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar būtent konkretaus žmogaus asmens duomenys buvo paimti. Ir jeigu taip, tai kokie asmens duomenys. Ties to įrankiu labai dirbame ir planuojame, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Tai visi žmonės, kurie turės tinkamą ir saugios autentifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Jeigu žmonės tokios galimybės dėl vienokių ar kitokių priežasčių neturi, jie gali kreiptis ir į mūsų konsultacinį centrą. Ir jeigu jie sugebės save identifikuoti saugiai nuotoliniu būdu, jiems tokia informacija bus suteikta. Na ir kraštutiniu atveju, jeigu pas žmonių nėra nei tokių galimybių, jie gali atvykti tiesiogiai.
0: Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas prokuratūra neįvardė nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamojo turto registrų išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, taip patvirtino generalinė prokuratūra. Vykdant Lietuvos išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Šiandien ir rytoj Kauno rajone bus vykdomi dronų detekcijos sistemos testai. Pranešama, kad testavimo zona apims šias teritorijas – Jūragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, skaitant ir šahet tipo orlaivius. Jie skraidys 251 km aukštyje. Gyventojai pastebėję ore dronus raginami reaguoti ramiai. Vykdomi skrydžiai yra planuoti ir pavojaus nekelia. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: Und da blieben Glauben.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 9 minutės po 12 valandos. Skanaus visiems pietaujantiems. Na, mes šiandien radio formatu iš orkaitės traukiame tokį dalykėlį, kuris primena vasarą. Atrodo, iškepi ir iš orkaitės ištrauki vasarą.
2: Aš taip džiaugiuosi, kad mes kepam būtent šį pyragą ir jums reikės paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kokį pyragą mes kepame. Ir tas augalas, to augalo sezonas būna labai labai trumpas. Va, kaip jūs te sako, dažniausiai nuo gegužės iki birželio pabaigos, todėl būtent šis pyragas ir siejasi su ankstyva vasara ir kažkaip iš karto norisi važiuoti į sodybą. Tada, kad kas nors jo iškeptų su ledais vaniliniais.
1: Iš tikrųjų, labai įdomus yra ingredientas, iš kurio yra pagamintas pyragas, tai jisai iš pat pradžių būna toks rūgštus, gal net šiek tiek aštrus, bet kai orkaitėje jau tu jį kepi, tai ta skonio struktūra, jinai visiškai pasikeičia, suminkštėja, pasaldėja ir staiga tampa tikrai tak labai skaniu gardėsiu prie kavos, arbatos.
2: O dar įdomus faktas apie šį augalą, kad seniau Europoje buvo laikomas ne vaistinių augalų ir buvo vertinami labiau dėl šaknų nei dėl kotų. O aš, pavyzdžiui, vaikystėje atsimenu, labai mėgdavau greužti tuos kotus.
1: Su cukrum, ar ne?
2: Taip, kol mama kepa, tol greužiu.
1: Labai gerai, man atrodo, jau čia per daug užuominų. Pliusas klauso, sveiki.
2: Alo.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Algirdas iš Vilniaus.
1: O, labai malonu, Algirdai. Ar žinote, ką šiandien mes kepame?
3: Bėda ta, kad paskambinau gan anksti ir paskutinis žodis, kurį girdėjau, tai buvo sodyba. Ir tada persijungia į laisvas rankas mašiną, tai girdėjau tik tai foninę muziką. Tai dabar manau, kad aš turiu problemą.
1: Na tai gerai, mes sakėme, kad tas ingredientas, iš kurio yra kepamas pragas, jis yra rūgštus, bet...
3: O, viskas, žinau.
1: Taip.
3: Mano pirminis variantas buvo rabarbaras.
2: Tai Algirdai, ir geriausias variantas.
1: Taip, geriausias ir teisingiausias, taip, Algirdai.
2: Ar mėgsta šį pyragą?
3: Tiesą sakant, aš nežinau, ar esu ragavęs.
2: Prašau.
1: Bet pati rabarbarą esat ragavęs.
3: Vaikystai į cukrų pasimočiutę sodėm ir kydavom, taip, rabarbarą valgėm.
2: Tai žiūrėkit, Algirdai, mes manifestuosim, kad jūs dabar turit paragauti bent jau per šią savaitę. Nu gerai, iki vasaros, nu tai jo, per šią savaitę spėti paragauti rabarbarų pyrago, gerai?
3: Pumtas iššūkis, bet...
1: Bet mes iki tol jums dovanojame pliusą marškinėlius, taip kad iššūkis gal bus įveikiamas.
3: Tai viską keičia.
1: Kita kalba, sakau, kita kalba.
3: Gerai.
2: Fantastika.
1: Sutariam, Algirdai, ačiū jums už skambutį, gražios dienos ir skanaus rabarbarų pyrago.
3: Dėkuoju.
1: Iki malonaus.
2: Lauksim paskui, kad Algirdas paskambintų ir pasakytų, tai vis dėlto geriau vaikystėj kotelį valgyti cukruje, ar tas pyragas su ledais.
1: Bet iš tikrųjų, absoliučiai tas rabarbaras, jisai kuria tokį chaotiškumą. Nuo rūgštumo iki tokio cukrumo, saldumo, na žodžiu...
2: Nu, matai, rabarbaras yra vyras, nu tai...
1: Šiaip tai apie moteris dažnai, žinai...
2: Ne, žinok, nuo rūgštumo iki saldumo galima ir vyrą, man atrodo, pritaikyti.
1: Bet kokia atveju, kai rabarbaras iškepa, būna vau.
2: Vau, su cukriuku irgi vau.
1: Taip, o dabar plise papildomas Liutauro šefo Liutauro papildomas ingredientas.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Čepratskas. Štaigi buvau paprašytas duoti kokį nors patį banaliausią patarimą. Tai norėčiau patarti tiems virtuvės meistrams, kurie sako, kad žmonės gali patys druskos įsidėti. Išmokti kontroliuoti druską, kadangi žmonės dažnu atveju net nesupranta, kodėl maistas jiems neatrodo skanus, o visa tai dėl to, kad trūksta druskos.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5, Valdovų rūmai, Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasak jo, tokia yra technologinė skola, investicijų sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Visgi buvęs registrų centro vadovas Adrijus Jusas teigia, kad prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų kelis kartus daugiau nei teigiama apie 50-60 milijonų eurų. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančios įstatymo pataisos turėtų būti priimtos kitą savaitę be didesnių pakeitimų. LRT radijui sakė, kad LRT įstatymo pataisos leis užtikrinti geresnę lėšų naudojimo priežiūrą, nacionalinio transliuotojo veiklą padarys efektyvesnę. Lietuvos kariuomenė pirmadienį nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų, po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukrito arba išskrido iš Lietuvos. Savaitgalį gimtadienį minėjusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pirmadienį paėmė vienos dienos atostogų. Pagal prezidento dekretą Ruginienė atostogauja tik gegužės 25 dieną. Ją pavaduoja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 44 minutės ir artėjame apie 13 valandos, kuomet sakysim ačiū, kad klausėt iki rytojaus. Bet prieš tai aš kažkaip labai norėčiau pakalbėti apie lietuvius, kurie nesiliauja stebinti ir tiksliau apie lietuvę Agnę Subelytę, kuri per gegužę jau įkopė net į 3 aukštesnes nei 8000 metrų viršūnes.
2: Prašau! Prašau, va čia tai moteris, kuri dar šiandien mes su Juste, kai pradėjome rytą draugę, kalbėjome, kad yra futbolo diena, tai ši moteris visus įvarčius pataiko.
1: Akivaizdu, kad moteris kopiančios į aukščiausias kalnų viršūnes rodo, kad ryštas ir ištvermė išties neturi lyties ir
2: aišku.
1: Yra nuostabu.
2: Noras, žingeidumas, žinoma, gera savo veikata, paruoštas kūnas ir nieko reikia nebijoti, labai labai daug drąsos turėti, bet įsiduoju, jos visa šeima turėjo būti įkvėpusi dar giliau negu ji pati.
1: Taip, o jeigu dar taip nutiko, jeigu kažkas negirdėjote apie ką mes čia, tai lietuvė Agnė Subelytė gegužės 3 dieną įveikė makalų viršūnę, gegužės 21 Everestą, o mėnesio pabaigoje įveikė Lotse viršūnę.
2: Nu, vat taip paprastai.
1: Ir tarp kitko, jinai tapo antrąją Everestą įveikusią lietuvę moterį.
2: Aš labai didžiuojuosi, bet noriu mūsų pasveikinti, kad mes irgi įkopėm beveik į pusę pirmadienio. Tai yra didelis laimėjimas mums. Tuo lygiai taip pat reikia pasidžiaugti ir šiandien tikrai yra ta diena, kol dar nelyja, reikia bėgti į lauką. Mes jūs irgi jau ant žemo starto esame į jį bėgti, bet prieš tai norisi pasidžiaugti, kad tas pirmadienis visai kažkaip gerai čia įpusėjo.
1: Ir tos orų prognozės, nebijokime, vis dėlto tai yra pavasario paskutinė savaitė, ant nosės vasara, tai ir tas lietus, ir vėjas, jisai yra visai kitoks negu žiemą. Taip kad daugiau, man atrodo, optimizmo šį pirmadienį, o jeigu su kaip ryte kalbėjom, jeigu jaučiatės blogai, na, iki vakare paspardyti kamuolį, pažaisti futbolą, ar ne, pasaulinė futbolo diena, tai tiesiog, man atrodo,
2: tu...
1: viskas yra požiūrio kampas.
2: O žinai, jūs, kalbant apie futbolą, tu žinojai, kad pasaulyje futbolą stebi ir žaidžia daugiau nei 4 milijardai žmonių. Tai yra visiškai populiariausia sporto šaka planetoje.
1: Ne, šitą nežinojau, aš tik žinojau, kad futbolą žaidžia labai gražus vyrai.
2: Tai Ronaldo ar Messi? Nu tai dabar atsakyk, Ronaldo ar Messi? Jūs ten nutyli, aš sakau, kad Ronaldo ir atsisveikinu.
1: Aš žinok, irgi susijaudinau, kad net vardą nebeištari.
2: Taip, tai lai visi jūsų įvarčiai šiandien būna įspirti, jeigu bloga diena, viskas gerai, tik pirmadienis, o mes rytoj su jumis pasveikinsim jau nuo 10.
1: Taip, o studiją užleidžiame savo kolegai Audriui Vanagui, tad gražaus likusio pirmadienio kartu su M1+.
2: Iki.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vieno žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas Lietuvą. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Vykdant Lietuvos išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje kitą pavardę, besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas Snoro akcininkas Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, dabar jau buvęs įmonės vadovas Adrijus Jusas, prieš pasitraukdamas iš pareigų, agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijono eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko.
1: Saugumas labai glaudžiai susijęs su bendrai sistemos ta vadinama technologinė būklė ir mes vadinam tą technologinė skola. Tai reiškia, jeigu sistema kurta seniai, jos operacinės sistemos senos, jos programinė įranga sena. Na, ta prasme, tu skirstai resursus pagal kritiškiausius prioritetus ir dėl to sistemų būklės, kurioms mūsų vertinimų reikia bendrai, kad pasivyti normalią, reiktų apie 50-60 milijonų eurų. Ir apie tą sistemų būklę, apie tuos reikalingus finansus per paskutinius kelis metus esame apsukę ratą su ten įvairių ministerijų atstovais, su vyriausybės atstovais ir kitais. Deja, kažkokių esminių pokyčių sprendimų nebuvo įvykę.
0: Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta tik apie 14 milijonų eurų. Ši technologinė skola esą buvo 2x didesnė, ją pavyko sumažinti per pus. Pasak ministro, tikslų lėšų poreikį turės aiškintis naujasis registrų centro vadovas ir valdyba. Ir jie deportavo 12 Lietuvos ir 22 Lenkijos piliečius. 65 metų amžiaus vyrai sekmadienį specialių lėktuvo reisų parsiusti dėl padarytų nusikaltimų. Airijos teisingumo ministerijos teigimo 25 asmenys atliko laisvės atimimo bausmes ir buvo išsiusti tiesiai iš Airijos kalėjimo. Kiti 9 asmenys buvo suimti ir sulaikyti įvairiose Airijos vietovėse. Deportacijos jie taip pat laukė įkalinimo įstaigose. Lėktuvas išskrido iš Dublino oro uosto ir pirmiausia nusileido Varšuvoje, o vėliau atvyko į Vilnių. Visiems deportuotiems uždrausta į Airiją grįžti 10 metų. Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle Facebook perspėja gyventojus apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis dažniau plinta netikri pranešimai apie neva paskirtas baudas, kurie siunčiami trumpąją žinutę ar kitais kanalais. Gyventojai raginami išlikti itin budrus ir neskubėti spausti aktyvių nuorodų, nes taip galima patekti į sukčių sukurtas interneto svetainės. Pranešimai apie paskirtas baudas gyventojams siunčiami elektroniniu paštu arba paštu. Pasitikrinti paskirtas baudas galima prisijungus ir prie mokesčių inspekcijos sistemos. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje yra 13 valandų 3 minutės.

0: Coldplay kartu su BTS ir jų My Universe dar viskamba pliuse. Beje, įdomių faktų yra susijusi su šia daina. Tai yra vos antras kartas Coldplay istorijoje, su kuria daina sugebėjo užkopti į Amerikos topų pirmą vietą. Ir tai yra vienintelis kartas pasaulyje per visą istoriją, kuomet dviejų grupių bendra daina buvo pirmoje vietoje Amerikoje. Dar įdomu yra tai, kad nei Coldplay, nei BTS neparašė šios dainos, o tai padarė genijus, muzikos genijus iš Švedijos Max Martin, kuris rašo dainas praktiškai visam pasauliui. Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande ir galima tęsti milijoną kitų. Tai yra tiesiog žmogus unikalus, jeigu norite pasidomėkite juo. Bet, žinoma, gerų dainų, žymių dainų netruks ir šią valandą pliuse. Su manimi Audriumi, aktualiai įdomia informacija. Na ir, žinoma, gera nuotaka, šauniai, gerai, tokiai vasariškai, gražiai popietiai. Tad garsinkit radiją ir leiskim popietę drauge.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu

0: pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteista Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Lietuvos kariuomenė pirmadienį nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločių orlaivio nukritimo vietos. Praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą išskridusių dronų, po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukrito arba išskrido iš Lietuvos. Airija deportavo 12 Lietuvos ir 22 Lenkijos piliečius. 25-65 metų amžiaus vyrai sekmadienį specialiu lėktuvo reisu parsiusti dėl padarytų nusikaltimų. Lėktuvas išskrido iš Dublino oro uosto ir pirmiausia nusileido Varšuvoje, o vėliau atvyko ir į Vilnių. Visiems deportuotiems uždrausta į Airiją grįžti 10 metų. Popiežius Leonas 14-asis Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos iškeltą teisingo karo koncepciją pavadino atgyvenusią ir įspėjo, kad žmonija slysta į smurtinę galios kultūrą. Popiežius ne pirmą kartą aktyviai kritikuoja karą artimuosiuose rytuose, prasidėjusį Amerikos ir Izraelio oro smūgiais Iranui. Anksčiau Trumpas sukritikavo pontifiką, jį pavadinęs silpnu, kovojant su nusikalstumumu ir siaubingu užsienio politikoje. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje 14-18 laipsnių. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Po 13 metų pertraukos Eurolygos taurė ir vėl keliauja į Pirėjų. Dramatiškame finale vakar Atėnuose prie Olympiakos rezultatų 92-85 palaužė Madrido Realą ir ketvirtą kartą klubo istorijoje tapo stipriausia Europos komanda. Finalas priminė tikrą amerikietiškų kalnelių scenarijų. Real rungtynės pradėjo galingų spurtų rezultatų 15-3, tačiau graikai sugrįžo ir viskas sprendėsi paskutinėmis minutėmis. Likus žaisti 2 minutės, Marchio Zenonija buvo dar išlyginęs rezultatą 88-80. Bet tuomet Olympiakos atsakė lemiamų spurtų rezultatu 8-0 ir uždarė finalą savo naudai. Didvyriu tapo prancūzas Evanas Fournieras, jis pelnė 20 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir buvo pripažintas finalo ketvirto MVP. Svariai prisidėjo ir Alekas Petersas su 16 taškų bei 7 atkovotais kamuoliais, o buvęs žalgirietis Tomasas Volkupas tapo Eurolygos čempionu pirmą kartą karjeroje. Įdomu ir tai, kad Olympiako šį sezoną tapo pirmąją reguliariojo sezono nugalėtoja nuo dabartinio Eurolygos formato įvedimo, kuri sugebėjo laimėti visą turnyrą. Graikų klubas visose atkrintamosiose nepatyrė nei vieno pralaimėjimo ir visą sezoną demonstravo patį stabiliausią krepšinį Europoje. Madrido Real finale tik dar kartą bandė kurti stebuklą. Nors komanda sezono pabaigoje smarkiai išretinta traumos, ispanai buvo per žingsnį nuo dar vieno sugrįžimo, bet visgi šį kartą paskutinį žodį tarė Pirėjaus klubas, atsirevanšavęs už skaudų 23 metų finalą Kaune, kuomet Real triumfavo po Sergio Liulo metimo paskutinėmis sekundėmis.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Brent naftos kaina sumažėjo 5% iki 98 Amerikos dolerių už barelį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį sakė, kad Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas galintis atstatyti naftos ir dujų judėjimą per Hormūzo sąsiaurį bei sumažinti energijos kainas gali būti paskelbtas jau pirmadienį. Tuo metu Iranas skelbė, kad darybose su Amerika pasiekta tam tikra pažanga, tačiau susitarimas nebūtinai bus pasiektas. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausias būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias. Nepaisant to, šiemet asfaltuojamų kelių ilgis sudaro nedidelę dalį visų valstybinės reikšmės žvyrkelių, kurių yra apie 5000 km. Kauno rajono gyventojai raginami neišsigasti, jei šiandien ar rytoj pastebės virš galvų skraidančios dronus. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas sako, kad šiomis dienomis vykdomi žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistemos testai. Anot jo, bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, įskaitant ir šahedus. Jie skraidys 250 tūkstančio metrų aukštyje. Testo metu bus pademonstruota Izraelio gamintojų dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugia sluoksnių jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius.
1: Gyventojai, kurie gyvena Vatragių Garliavos pusėje, Rokų galbūt, Rokų seniūnijos teritorijoje, tai ten galėtų ir šiandien ir rytoj praskristi tam tikras kiekis dronų. Na tai reikėtų per daug nesigazdinti, nesijaudinti, tai yra tiesiog detekcijos sistemos bandymas. Čia šiuo atveju raktinis žodis, tai yra žemutinė oro erdvė, kas yra labai aktualu, pranešimus, kur sakoma, kad dronas buvo sekamas ir paskui jisai dingo, tiesiog dingo iš radarų. Čia būtent yra organizuojama tokia sistema, kuri žiūrėtų iš viršaus į apačią. Dėl to, kad kodėl mes telecentras čia dalyvaujame toje detekcijos bandyme, dėl to, kad mes esam operatorius su aukštuminiu bokštu. Čia yra tik tai vienas iš tokių siūlytojų, jisai pristato savo sprendimą. Tokių sprendimų mes manome ir žinome yra ir daugiau.
0: Sako Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas. Antradienį numatoma ir dronų detekcijos sistemos demonstracija atsakingoms institucijoms. Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle Facebook perspėja gyventojus apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis dažniau plinta netikri pranešimai apie neva paskirtas baudas, kurie siunčiami trumpąją žinutę ar kitais kanalais. Gyventojai raginami išlikti itin budrus ir neskubėti spausti aktyvių nuorodų, nes taip galima patekti sukčių sukurtas interneto svetainės. Pranešimai apie paskirtas baudas gyventojams siunčiami elektroniniu paštu ar paštu, jas pasitikrinti galima prisijungus prie mokesčių inspekcijos sistemos. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 14 valandų ir 10 minučių šalyje. Čia Harry Styles plus su daina Dance No More. Atlikėjas, kuris dabar kaip tik pradėjo savo koncertinį turą, labai laukta. Labai daug žmonių stengiasi papulti į jį, nebuvo taip lengva. Ir jau yra pirmieji nusiskundimai, kad scena neva pastatyta nelabai gerai ir dalis žmonių nieko nemato. Organizatoriai pažadėjo, kad visą šitą kuo greičiau išspręs. Linkim, kad taip ir vyktų ir kad viskas būtų gerai. O aš noriu atsiversti pliuso kalendorių, muzikinį kalendorių, kuris žino visą, kas svarbiausia, kas vyksta Holivude ir muzikos pasaulyje, kokie žymų žmonės šiandien švenčia savo gimtadienį. Šiandien yra gegužės 25-oji, primenu. Ir šiandien gimtadienį savo švenčia vienas turbūt garsiausių Holivudo komedijos aktorių. Tikrai esate jį matę arba bent jau girdėję. Mike Myers. Kanadoje gimęs aktorius, pasaulio užkariavo žinomas savo išskirtiniu humoro ir personažas, kuri tapo tikra pop kultūros dalimi. Daugeliui žinoma, jis pirmiausiai asocijuojasi su legendiniu Austin Powersu, agentu, kurio frazės ir šiandien gyvena internete bei memose. Ir dar viena kultinė jo rolė yra Veinas iš Wayne World, o jaunesnei kartai, vaikams, Myerso balsas tikrai labai gerai žinomas ir neatsiejamas nuo žaliojo herojaus Šreko, nes Šreką taip pat būtent jis įgarsino. Prieš tapdamas Holivudo žvaigždę, Maikas Myersas išgarsėjo legendinėje amerikiečių humoro laidoje Saturday Night Live, kur jo kuriami personažai greitai tapo publikos favoritais. Įdomu yra tai, kad daugelyje savo filmų jis vaidindavo net po kelis skirtingus personažus vienu metu. Universalus žmogus. Na, pavyzdžiui, Austin Powers filmuose Myersas įkūnijo ir patį Osną, ir daktarą Evilą. Jis pats, taip, du vaidmenys viename. Nors pastaraisiais metais aktorius viešumoje pasirodo vis rečiau, jo sukurti personažai laikomi vienais ikoniškiausių komedijos istorijoje, o Šreko balsą atpažįsta praktiškai kiekvienas, tiek vyresnis, tiek ir jaunesnis. Ir netgi tie, kurie nežino apskritai, kas tas Maikas Myersas, bet kas yra Šrekas, žino visi.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenape ant sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Kalbinau Curious in Your Eyes, ką tik skambėjo pliuse, 15 minučių liko iki 15 valandos. Norim papasakoti labai gražią tokią neįtikėtiną, tiesą sakant, istoriją, kuri nutiko dar 2013 metais Brazilijoje. Ten gyveno toks paprastas vyrukas vardu Joao Pereira de Souza. Jis kasdieną eidavo prie vandenyno krantų dirbti žveju. Ir vieną dieną jis paplūdimyje rado mažą pingviną, visiškai aplipusi nafta. Ir tiesą sakant, vos gyva. Paukštis buvo labai išsekęs, negalėjo pajudėti ir atrodė, kad tikrai neišgyvens nė kelių valandų. Joao parsinešė pingviną namo, kelias savaitės jį valė, maitino žuvimi ir slaugė. Kol šis sustiprėjo. Galiausiai atėjo metas paleisti gyvūną atgal į laukinę gamtą. Vyras buvo žinoma įsitikinęs, kad daugiau jo niekada nebepamatys. Tačiau po kelių mėnesių įvyko kai kas neįtikėtino. Būtent tas pats pingvinas ėmė ir sugrįžo. Jis atplaukė tūkstančius kilometrų atgal iki Brazilijos krantų ir būtent į Joao kiemą. Nuo tuomet paukštis kasmet sugrįždavo pas savo gelbėtoją, praleisdavo su juo po kelis mėnesius, o tuomet imdavo ir vėl išplaukdavo savais keliais. Ir taip situacija kartojosi ir kartojosi. Mokslininkai vėliau patvirtino, kad tai buvo laukinis Magelano pingvinas. O toks prisirišimas prie žmogaus gamtoje, tiesą sakant, yra labai retas reiškinys. Pingvinas netgi atsisakydavo prisileisti kitus žmones, bet nuolat sekiodavo Joao iš paskos kaip koks šuo. Na, tikrai, gamta yra įspūdinga.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

Kiek mažiau nei 6 minutės belieka iki 3:00, pliuse 200 sekundžių informacijos su Simona Kvedaryte. Be kitų naujienų į metus sužinosite, kodėl žvyrkelio asfaltavimo planais nepatenkinti savivaldybių merai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur jos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kuriais mo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybė apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgia į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom starti prioritetų, jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad nesfaltuos bent jau šiemet, netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausim.
0: Mie Lietuvos vadovas Martinas Gedaminskas tikina, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti visi programai įtraukti keliai sutvarkyti, įvardyti negalėjo.
3: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimo ministras neturėtų prisimti atsakomybės, nes esą nebuvo signalų, kad kažkas nebuvo daroma. Dabar atleistas registrų centro vadovas Adrijus Jusas visgi tikina, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau reikalingo finansavimo politikai skirti iki šiol nesutiko. Ekonomikos ir inovacijų ministras tikina, kad finansavimas pamažu buvo didinamas. Pirmadienį nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Brent naftos kaina sumažėjo 5% iki 98 Amerikos dolerių už barelį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sakė, kad Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, galintis atstatyti naftos ir dujų judėjimą per Hormūzo sąsiaurį, bei sumažinti energijos kainas, gali būti paskelbtas pirmadienį. Tuo metu Iranas skelbė, kad derybose su Amerika pasiekta tam tikra pažanga, tačiau susitarimas nebūtinai įvyks. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje 14-18 laipsnių. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Jesse Way plius daina Free Yourself, išlaisink save. Daina, kurioje tiktų visai ir kokiam darbo vakarėlio fonui, ar ne, šokių metu. Bet apie ir tokius romantinius santykius darbe tarp kolegų ir noriu šiek tiek pakalbėti su jumis. Radau tokios įdomios statistikos, kuri gali jūs sudominti, o netgi gal ir šokiruoti. Taip, taip, na, juk nepasnaptis, ar ne, kad darbo aplinka šiandien daugelį žmonių tampa, na, ne tik profesinė erdvė, bet ir vieta, kur gimsta asmeniniai ryšiai, romantika. Ir tyrimai buvo įdomus atlikti tą temą. Prie darbo romanai pasirodė yra gan paplitęs reiškinys. Ofisuose, skirtingų apklausų duomenimis, nuo maždaug trečdalio net iki daugiau nei pusės darbuotojų yra bent kartą turėjo romantinį ryšį su savo kolega. O kai kurie tyrimai rodo, kad skaičius gali siekti ir apie 60-75% priklausomai nuo šalies ir metodikos. Sutikit, skaičiai įspūdingi, daug ką pasakantis. Psichologai visą tai aiškina labai paprastai. Žmonės darbe praleidžia juk milžinišką savo gyvenimo dalį, ypatingai šiais laikais. Tad čia natūralu, kad atsiranda artumas, pasitikėjimas, o su tuo ir emocinis ryšys tarp žmonių. Dar viena labai svarbi priežastis – vadinamasis pasikartojantis kontaktas. Kuo dažniau matome tam tikrą žmogų, tuo labiau didėja tikimybė, kad jis mums taps emociškai artimas. Tačiau kartu tyrimai rodo ir kiek sudėtingesnė medalio pusė. Pasirodo, apie 40% darbo romano anot apklausų susiduria su neištikimybe esamuose santykiuose. O nemaža dalis porų pripažįsta, kad santykiai darbe sukelia įtampą ir paveikia darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Dalis žmonių netgi nurodo, kad po tokių santykių keičiasi jų pačių asmeniniai santykiai su kolegomis, atsiranda apkalbų, nepatogumo ar net favoritizmo jausmas. Įdomu yra tai, kad nepaisant visų rizikų, nemaža dalis tokių santykių baigėsi įprastai. Dalis porų susituokė arba ilgai tęsė santykius. Tai rodo, kad darbo romanas savaime nėra nei geras, nei blogas kažkoks reiškinys. Jis labiau atspindi žmogaus poreikį ryšiui, artumui ir supratimui. Psichologų išvada yra ganėtinai paprasta. Problema dažniausiai nėra pats jausmas, o tai kaip žmonės su juo elgiasi. Darbo aplinka tiesiog tampa vieta, kur emocijos kartais susikerta su profesiniais sprendimais. Ir kas vyksta po to, mes jau visi gerai žinome.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
2: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija švi...

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Gyventojai galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. SEB gavo leidimą sujungti bankus Baltijos šalyse. Suomijoje nėra kam rinkti braškių. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nuo šiandien traukiasi iš pareigų. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Šiuo metu baigiamas diegti specialus techninis sprendimas registrų centro savitarnos sistemoje, tiesa, čia bus reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu, kuriuo naudodamiesi žmonės galės patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti. Tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo antradienio. Trijose Baltijos šalyse veikianti Švedijos kapitalo SEB bankai gavo Europos centrinio banko leidimo bankų sujungti. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas 2027 metų sausio pradžioje. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank, o dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse. Nuo 2027 metų bankui ir toliau vadovaus dabartinė SEB Baltijos šalių vadovų komanda. Lietuvos muitinė įsigijo 5 mobiliosiomis detektavimo kontrolės sistemomis aprūpintus automobilius, skirtus radiologiniams ir branduolinėms grėsmėms aptikti. Šios kontrolės sistemos tai speciali įranga leidžianti realiuoju laiku matuoti spinduliuotės lygį judančiose transporto priemonėse ir jų gabenamose kroviniuose. Su šiomis sistemomis visoje Lietuvos teritorijoje dirbs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių mobiliųjų grupių postų pareigūnai. Svarstoma šalinti ribojimus lietuviškų kanapių produktų eksportui. Siekiant Lietuvos kanapių produktams ir gaminiams atverti durys į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas, Seimas svarstys siūlymus pašalinti ribojimus jų eksportui. Tarp siūlymų aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būtų eksportuojamas, o ne Lietuvoje. Dėl didelių darbo leidimo kainų Suomija praranda braškių rinkėjus iš užsienio. Suomijos sodininkystės ir uogininkystės sektorius kasmet suteikia darbą apie 14 000 žmonių, iš kurių beveik 90% yra užsieniečiai. Tačiau dėl didelių kainų šį sezoną daugelis renkasi vykti į vidurio Europą. Šiais metais sezoninio darbo leidimo kaina beveik padvigubėjo, o tai stabdo užsienio darbuotojų pritraukimą ir apie tai informuoja Suomijos visuomeninis transliuotojas. Imigracijos tarnybos svetainėje nurodyta, kad pavyzdžiui elektroninis sezoninis darbo leidimas dabar kainuoja daugiau nei 500 eurų, o praėjusiais metais jo kaina buvo 380 eurų. Imigracijos tarnyba patvirtino, kad tarifai pasikeitė nuo metų pradžios. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Verslui reikia greičio, o savi jį suteikia. Dabar trumpalaikės verslo paskolos iki 12 mėnesių su palūkonomis vos nuo 8% per metus. O jei reikia didesnio finansavimo, iki 100 000 eurų su ILTE programa be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Pateikite paraišką interneto svetainėje savi.lt ir gaukite pasiūlymą per vieną darbo dieną.
1: Muzika, kurią jau

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kiek mažiau nei 5 minutės belieka iki 16 valandos, 16 valandą pliuse 200 sekundžių informacijos lauks jūsų. Simona Kvederytė sugrįžusi į pliusų studiją praneš naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio. O aš jau turiu atsisveikinti su jumis šiandien visas savo istorijas. Jau išpasakojau, linkiu visiems lengvos likusios darbo dienos. Sėkmingai pabaikite darbus ir žinoma, nepamirškite šypsotis vieni kitiems, juk nuo tų mažų smulkmenų ir prasideda visi geri dalykai. Susitiksime jau ryt, nuo pirmos čia pliuse, su jumis buvo Audrius, iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda meteorologiniais balionais susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Pasak profsąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos esą neišspręs. Profsąjungos ragina didinti finansavimą statutinėms įstaigoms, sparčiau kelti pareigūnų algas, nes esą tai būtų efektyviausia investicija į kovą prieš kontrabandininkus. Generaliniai prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimo ministras neturėtų prisimti atsakomybės, nes esą nebuvo signalų, kad kažkas nebuvo daroma. Dabar atleistas registrų centro vadovas Adrijus Jusas tikina, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau reikalingo finansavimo politikai skirti iki šiol nesutiko. Ekonomikos ir inovacijų ministras tikina, kad finansavimas pamažu buvo didinamas. Sinoptikai žada orų permainas, kurios Lietuva vėl gražins vėsesnius orus. Daugelyje rajonų perspėjama apie stipresnį vėją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gelbėtojai kol kas didelio pavojaus neižvelgia, tačiau netmeta, kad sustiprėjęs vėjas gali palaužyti medžių šakų, o taip pat patarė gyventojams surinkti lauke paliktus daiktus.
1: Siaučiant, pučiant stipriam vėjui nereikėtų po medžiais elektros perdavimo bei šių linijomis statyti savo automobilių, negalima artintis prie nutrūkusių elektros laidų, iš kiemų, balkonų, iš pastatų į vidų reikėtų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, taip pat sandariai uždaryti langus ir duris. Buvo pavasarį keletą dienų, kai vėjas buvo intensyvesnis, bet kad būtų padaryta kažkokia žala, turtinė žala, tai mūsų tarnyba to nefiksavo. Tai buvo pavienių situacijų, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko šalinti nukritusių medžių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais dėl žaibo iškrovos iš viso kilo 22 gaisrai. Ir daugiausia va tokių gaisrų būtent ir kilo vasarą ir pirmąjį rudens mėnesį.
0: Sinoptikai gūsingą vėją daugiausia prognozuoja Kauno, Alytaus, Vilniaus, Utenos apskrityse. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus. Nacionalinės meteorologijos agentūros teigimo ligšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas buvo beveik 33 laipsniai, užfiksuoti prieš daugiau nei 100 metų. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Ace of Base, Don't Turn Around. Nuskambėjo pliusų eterėje, 11 minučių yra po ketvirtos valandos. Malonu sveikintis, malonu artimiausią laiką praleisti draugę su jumis. Iš tiesų nėra čia ko ir žvalgytis. Pasibaigė savaitgalis, atėjo nauja savaitė, nauji šūkiai, nauji klausimai ir galbūt naujų atsakymų į juos paieškos. Linkiu gražaus pirmadienio, linkiu gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir valandos pradžioje mes kaip visada pasiklausome to kūrinio, kuris yra visiškai naujas, visiškai šviežias. Ir Adamas Lambertas, muzikantas, atlikėjas, dainininkas, netgi kai kas jį yra pavadinę žmogus orkestras, nes iš jo iš tiesų daug ko galima tikėtis. Ir šį kartą jis pristato naujausią kūrinį Eat You Alive. Pasiklausykime.

Adamas Lambertas, If You Alive. Skambėjo plus eterija, 15 minučių yra po 4 valandos. Gero oro kiekvienam iš mūsų linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis Magnis Magnesium Diasporal Direct. Kągi sinoptikai kalba apie artimiausią parą, tai naktį vietomis, o dieną daug kur galime sulaukti trumpą laikio lietaus, nakčia bus 7-12 laipsnių šilumos, na, o dieną Vilniuje iki 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 19, prie jūros kiek vėsiau, vien Klaipėdoje sinoptikai prognozuoja, jog antradienį bus 15 laipsnių šiluma. Jei jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturit apetito, kankiname šlungis arba vargina širdies ritmo sutrikimai, įtariu, jog jums trūksta magnio. Todėl vaistinėse teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko be jo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
4: Taip, čekiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Liusė skamba Clash, Rockva, Casbah. Įpusėjome valandą, laikas aktualiam dienos pokalbiui. Ar ministras įvardina, ko konkrečiai nepadarė dabar jau buvęs registrų centro vadovas, kad užkardytų duomenų nutekėjimą? Apie tai Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Po masinio duomenų nutekėjimo iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Registrų centras savo ruoštų ramina, kad gyventojų telefonai ar banko sąskaitos nenutekėjo. Visgi visi norintys galės oficialioje įmonės savitarnos sistemoje pasitikrinti, ar jų duomenys saugus. Pirminiais duomenimis neteisėtai nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Prokurorams paskelbus apie ikiteisminį tyrimą, registrų centro vadovą atsistatydinti ragino premjerei ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Tuo metu pats Jusas teigia, kad politikai neskyrė prašytų 50 milijonų eurų sistemų saugumui atnaujinti. Apie tai kalbame su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu. Tai tas duomenų nutekinimas vyko ne vienu kartu ir tai galėjo tęstis kelis mėnesius. Kada ministerija apie tai sužinojo ir kodėl tik dabar nuspręsta atleisti vadovą, kai prokuratūra paskelbė viešai apie ikiteisminį tyrimą?
2: Na, tai pirmiausia, tai noriu atsakyti klausimą, kad kol vykdomas ikiteisminis tyrimas, tai irgi noriu sulaikyti nuo tam tikrų komentarų, kurie gali turėti įtakos ikiteisminiam tyrimui. Noriu tik patikinti, kad ekonomikos inovacijų ministerija, kai tik sužinojome apie įvykusį incidentą, davėm nurodymus registrų centrui nedelsiant stiprinti duomenų apsaugą, dėti naujas apsaugos priemones, taip pat ekonomikos inovacijų ministerija irgi įsivertinom potencialias galimas spragas, tęsėm konsultacijas, kurias ir padėjom su krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, su kitomis institucijomis. Na, kalbant dėl vadovo, tai mano sprendimas priimtas įvertinus turimą informaciją, incidento aplinkybes, reagavimo veiksmus ir atsakomybės klausimus.
1: Ar šiuo konkrečiu atveju vadovas kažko nepadarė?
2: Ekonomikos masinės ministerijai kibernetinis saugumas duomenų apsauga yra vienas iš esminių prioritetų. Tai atsispindi ir užduotyse, kurias esam suformulavę registrų centrui. Ir natūralu, kad aš matau vadovo atsakomybę užtikrinti, kad tokie incidentai neįvyktų, kad būtų prevenciškai sustabdomi ir žinoma, jeigu nutiko, tai kad būtų operatyviai, greitai reaguojant su konkrečiais veiksmais.
1: Bet ką konkrečiai buvo galima padaryti? Be to, kad pavyzdžiui, vadovas nuolat indikavo, kad reikia investuoti į technologinių sistemų atnaujinimus.
2: Tai žinoma, ta stebėsena, duomenų paėmimo srautų, kaip tą vykdo trečiosios šalys, nes registrų centras turi sutartį su kurios tomis duomenimis naudojasi, tai yra ir mokami duomenys, ir nemokami. Kita dedamoji, taip, yra ta vadinamoji technologinė skola, kuri tikrai nuo 2023 metų susikaupusi buvo, į kasmet vis didėjo, ir mums atėjus dirbti siekia 26 milijonus eurų.
1: O kaip čia dabar yra dėl tų lėšų poreikio? Jūs sakot, kad technologinė skola registrų centrui buvo 24 milijonai, 12 jau buvo skirta prieš naujus metus. Tuo metu dabar jau buvęs vadovas sako, kad poreikis yra 50 milijonų ir jis nuolat tai kartodavo, sukdamas ratus per institucijas, tačiau jokio rezultato nebuvo pasiekta.
2: Matot, dabar irgi mūsų tikslas yra tiek ir naujai valdybai registrų centro, tiek ir laikinai paskirtam vadovui išsigryninti konkrečią sumą, kurios reikia tam, kad reikalingi sprendimai būtų įdiegti, tam, kad duomenys būtų saugus ir kad tokie incidentai nepasikartotų.
1: Dabar naujai paskirtas laikinasis vadovas užsimena ir apie tai, kad šitas duomenų nutekinimas nebuvo susijęs su technologinė skola. Gal jūs galite atskleisti, kur čia buvo problema?
2: Tai ir pavedimas ir yra aiškus ir suprantamas tiek naujai valdybai, tiek laikinajam direktoriui, išsigryninti, ko trūksta, kokius sprendimus reikia paleisti. Na, tai tikrai, kas yra svarbu, tai ir gyventojų informavimas, tai jau ir paleistas įrankis, įskiepis, kad kiekvienas gyventojas galės pasitikrinti registrų centro savitarnoje, ar buvo jų duomenys nutekėję ar ne.
1: O kaip yra su atsakomybė trečiųjų šalių, nes dabar jau viešoje erdvėje yra informacija, kad duomenys buvo nutekinami ne tiesiogiai per registrų centrą, bet per migracijos departamentą?
2: Čia geras klausimas jūsų yra, nes na taip, aš vertinu ir iš ekonomikos inovacijų ministerijos valdymo srities, iš registrų centro, kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, tai ikiteisminio tyrimo metu ir bus atsakyta į esminius klausimus, kur kas įvyko.
1: Kiek šiuo atveju čia yra pačios ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakomybė, be to, kad akcentuojamas prioritetas saugumui?
2: Mūsų atsakomybė yra aiški, išspręsti dabartinį incidentą, kiek įmanoma sklandžiau, su kuo mažiau žalos, kitas esminis užkirsti kelią ateityje, kad tokie įvykiai nesikartotų.
1: Čia buvo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 16:48 Lietuvoje laiką leidžiame drauge su Pliusu. 5:00 Pliuso bangomis. Naujausia ir aktualiausia informacija. Jau yra tradicija, jog M1 Plius kūdikių lenktynės buvo, yra ir bus. Puiki, šauni tradicija ir įspūdingas renginys, prieš daugybę metų gimusi idėja. Šiandien vėl subūrė šeimas iš visos Lietuvos ir čia net 25 ropliukai stos prie starto linijos ir kartu su tėveliais sieks greičiausiojo titulo. Juk ne veltui yra sakoma, maži žingsniai veda į didelės pergalės. Leiskite savo mažylius žengti, tiksliau tariant, ropoti. Pirmąjį įsimintiną žingsnį kartu su sostinės šeimų traukos centru Vilnius Outlet. Kviečiame registruotis pliusas.fm. Parodykite, ką gali jūsų mažasis čempionas? Na, o šiandien mes kalbiname vieno iš lenktynininkų, mamytę. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu jūs ir kuo vardu lenktynininkė?
1: Tai mano vardas Monika, o lenktynininkė Rusnė.
0: Kiek jai šiuo metu?
1: Šiuo metu 10 mėnesių.
0: Klausykit, prieš pokalbį eterį, sakėt, jog gali apsiverkti. Kas į tas ašaras atveda?
1: Tai šiuo metu miega, tiesiog ir galvau pabūs ir reiks man pabėgti, tai dėl to taip sakiau.
0: Supratau, o klausykit, tie daiktai, kurie ją vilioja, tie daiktai, kurie traukia jos dėmesį, kas tai galėtų būti?
1: Tai pirmoji vietai tikriausiai brolis būtų, bet aišku, čia nėra daiktas, bet šiaip traukos objektas.
0: Čia aš klausiu traukos objektas, nes matyt, tada taip jau mes turim tokį strateginį planą, finišo tiesiojai sodinam brolį, toliau. Kas dar?
1: Taip. Ragavom ledą jau, tai gal, nežinau, gal ledas padėtų jai parodyti.
0: Aha, supatau. Reiškia, kažkur per vidurį distancijos tėvelis su ledu, dviem ledų porcijom, kad svarbiausia, kad skirtingų skonių būtų arba skirtingų spalvų, taip, o jūs ką rankose turėsit?
1: Net nežinau, sakiau, jeigu pakviesit, tai reiks pabandyti pasitreniruoti namuose, kas čia ją iš žaislų labiausiai traukia, bet turbūt ne žaislai, o pavyzdžiui, pultelis. Televizorius.
0: O gal auginti, gal augintinis? Katukas arba šuniukas?
1: Taip, turim katiną, tai šitas irgi, bet gal jau atsibodęs. Tai kažką tokio, ko žinot, neduodi kiekvieną dieną, neleidi, tai vat, kokie nors pulteliai ar kažkas panašaus.
0: Tai, žodžiu, dar laiko yra, šiandien yra pirmadienis, lenktynės, kaip sakyt, ne už didelio kalno, bet kuriuo atveju pasitreniruokit, gegužės 30, šeštadienis, 11:00, čia jau yra tas laikas, kada mažiesiams bus duotas startas. Linkiu gero pasiruošimo ir be abejo gero miego prieš tą renginį. Ir dėkui labai už jums už pokalbį. Beje, registruokite savo šaunųjį ropliuką internete pliusas.fm ir dalyvaukite kūdikių lenktynėse, kurios gegužės 30. Šeštadienį, 11:00, sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Čia mažyliai varžysis dėl nugalėtojo titulo, na, o jūsų lauks azartas, šypsenos ir geros emocijos. Ateikite palaikyti, smagiai praleisti laiką, o kartu ir apsipirkti, bei skaniai pavalgyti. Tai susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
6: Po kelių minučių Simona Kvederytė pasakos mums apie tai, kaip ir kodėl šalies prezidentas siūlo valstybei naudoti gyventojų sukauptus pinigus, jei tik šie išreikštų atitinkamą pageidavimą.
7: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objekto, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kuriais eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad ministerijos pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgia į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvo startė prioritetų jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausimų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Į naują žvyrkelių programą įtraukta 750 km, jiems asfaltuoti reikėtų 450 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programą įgyvendinančių šios kredito įstaigos šias lėšas skolintų ILTEI, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomo ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje. Degalų kainos ES šalyse praėjusį mėnesį ir toliau sparčiai kilo, rodo naujausiai Eurostato duomenys. Balandį palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus asmeniniam transportui skirtų degalų ir tepalų kainos bendrijos šalyse padidėjo beveik 21%, palyginimui kovo jos pakilo 13%. Didžiausias 27-33% augimas užfiksuotas Liuksemburge, Prancūzijoje, Švedijoje, Latvijoje ir Bulgarijoje. Švedijos Göteborgo mieste autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Viešojo transporto bendrovės atstovai tikina, kad autonominis autobusas su keleiviais pradėjo staigiai stabdyti, todėl į jo galą atsitrenkė tramvajus. Nukentėjusių nėra, o autonominis autobusas paimtas patikrinimui. Autonominis autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jo buvo vežami keleiviai. Antradienio naktį vietomis daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Amy McDonald nuskambėjo čia plus eteryje, 10 minučių yra po 5 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems gražios popietės, saugių kelionių, idėjų, ką gaminsime šiandien vakarieniai ir be abejo gražaus laiko, gražių akcentų draugė su pliusu. Beje, dar šią valandą padovanosime vienam iš jūsų pliuso marškinėlius, jeigu aišku teisingai įvardinsite atlikėją ir patį muzikinį kūrinį, o valandos viduryje jūsų dėmesiui verslo informacija. Tai gražaus laiko su pliusu.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Cardigans Sick and Tired nuskambėjo Plius eteryje. Mes beveik pusėjame dar vieną valandą, 17 valandų 28 minutės Lietuvoje. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Gyventojai galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. SEB gavo leidimą sujungti bankus Baltijos šalyse. Suomijoje nėra kam rinkti braškių. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų.

0: duomenų pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas nuo šiandien traukiasi iš pareigų. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Šiuo metu baigiamas diegti specialus techninis sprendimas registrų centro savitarno sistemoje, tiesa, čia bus reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu, kuriuo naudodamiesi žmonės galės patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenis buvo atskleisti. Tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo antradienio. Trijose Baltijos šalyse veikiantys Švedijos kapitalo SEB bankai gavo Europos centrinio banko leidimą bankų sujungti. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas 2027 metų sausio pradžioje. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank, o dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB banko Estijoje filialai šiose šalyse. Nuo 2027 metų bankui ir toliau vadovaus dabartinė SEB Baltijos šalių vadovų komanda. Lietuvos muitinė įsigijo 5 mobiliosiomis detektavimo kontrolės sistemomis aprūpintus automobilius, skirtus radiologiniams ir branduolinėms grėsmėms aptikti. Šios kontrolės sistemos tai speciali įranga leidžianti realiuoju laiku matuoti spinduliuotės lygį judančiose transporto priemonėse ir jų gabenamose kroviniuose. Su šiomis sistemomis visoje Lietuvos teritorijoje dirbs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių mobiliųjų grupių postų pareigūnai. Svarstoma šalinti ribojimus lietuviškų kanapių produktų eksportui. Siekiant Lietuvos kanapių produktams ir gaminiams atverti duris į ES ir trečiųjų šalių rinkas, Seimas svarstys siūlymus pašalinti ribojimus jų eksportui. Tarp siūlymų aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būtų eksportuojamas, o ne Lietuvoje. Dėl didelių darbo leidimo kainų Suomija praranda braškių rinkėjus iš užsienio. Suomijos sodininkystės ir uogininkystės sektorius kasmet suteikia darbą apie 14 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik 90% yra užsieniečiai. Tačiau dėl didelių kainų šį sezoną daugelis renkasi vykti į vidurio Europą. Šiais metais sezoninio darbo leidimo kaina beveik padvigubėjo, o tai stabdo užsienio darbuotojų pritraukimą ir apie tai informuoja Suomijos visuomeninis transliuotojas. Imigracijos tarnybos svetainėje nurodyta, kad pavyzdžiui elektroninis sezoninis darbo leidimas dabar kainuoja daugiau nei 500 eurų, o praėjusiais metais jo kaina buvo 380 eurų. Imigracijos tarnyba patvirtino, kad tarifai pasikeitė nuo metų pradžios. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Savi ir valstybė kartu už jūsų verslo augimą. Verslo paskola su valstybės parama ILTE programa. Portfelinės garantijos 3. Dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be nekilnojamojo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, o trumpalaikiam paskolom iki 12 mėnesių metinės palūkanos vos nuo 8%. Greita paraiška, aiškios sąlygos, viskas savi.lt.

0: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sian Duhrot, šalala, skambėjo pliusė, 15 minučių beliko iki 6 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Nepadovanojau dar šią popietę pliuso marškinėlių, tai vat ir skubu juos įteikti vienam iš jūsų, jeigu be abejo būsite teisus, jeigu teisingai įvardinsite ir asmenybę, kuri kūrinį atlieka, ir be abejo dainos pavadinimas taip pat reikalingas. Šį kartą kelkimės iš už Atlanto ir prisiminsime dainą, kuri yra visų pirma klasika. Čia jau tikrų tikriausia galima taip teikti klasiką. Asmenybė, kuri atliko šią dainą, yra garsus džiazo trimitininkas, pats kūrinys, kas irgi yra retas dalykas, yra rekordininkas, nes vienu atveju, tada kai buvo išleistas 67 metais, taip jis buvo mėgstamas, populiarus ir patekęs į topus, bet 88-ais, kai pasirodė kino filmas Labas rytas Vietname. Good morning, Vietnam. Hitų hitas, kaip dabar yra mėgstamas sakyti, stoga nurovė tiems, kas galbūt pirmą kartą išgirdo dainą, o arba tiesiog galbūt ir prisiminė. Ir šitas beje yra ir į Grammy šlovės muziejų. Jeigu tekstą šio legendinės asmenybės mes sektumėm ir va taip žodis po žodžio, kaip sakoma, pakopa po pakopos dėliotumėm mintis, suprastumėm, kad gyvenimas yra gražus, o tą gyvenimo grožį, kurie paprasti, maži stebuklai, žaliuojantis medžiai, raudonos rožės, žydras dangus ir balti debesys. Draugai, spaudžiantis vienas kitam ranką ir sakantis, myliu tave. Augantis kūdikiai, kurie išmoko daugiau nei kad mes išmokom per visą savo gyvenimą. Ir rašydamas atlikėjas buvo 66 metų amžiaus, beje, kadangi pagarsėjęs buvo kaip garsus trimitininkas, šis asmuo, šio asmens biografijoje yra ir vaizdo įrašas, kur paskutinį kartą jis atlieka šį kūrinį, su publika atsisveikindamas, jis jau ligos buvo paveiktas ir nebesugebėjo trimito laikyti rankose, grojo orkestras. 1-8-2-9, kas man galite įvardinti dainą ir dainos pavadinimą ir pliuso marškinėliai bus įteikti vienam iš jūsų. 1-8-2-9, sveiki, sveiki, kas buvom paskambino?
2: Patricija, sveiki.
0: Patricija, atsakymą man reikia, kad galėčiau padovanoti pliuso marškinėlius.
2: Tai manau, kad čia Louis Armstrongas ir daina...
0: Sveikinu, sveikinu, jau iškart sveikinu. Taip, nes jūs esate absoliučiai teisi. Tai va, dar ir šypsena, jūsų veidė tik tai byloja, jog maži, smulkus dalykai iš tiesų daro pasaulį kokį stebuklingą. Tai gražaus laiko su pliusu, marškinėliai jūsų.
2: Ačiū.
3: Vienas plius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėjai saugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, ilgamečiai profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebė. Dauguma sulaikytų pareigūnų dirbo patruliai Šalčininkų rajono komisariate, 2 tyrėjai Vilniaus komisariatuose. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad ženklų ir spėjimo apie galimą Šalčininkų pareigūnų įsitraukimą į kontrabandą buvo daug ir jau ne vienerius metus.
1: Tie signalai, tai sakau, tikrai ne pirmi metai. Toj pačioj policijos vadovybė departamento, tai ne nauji žmonės. Vidiniuose policijos pareigūnai susirašinėjimuose buvo ta informacija. Dabar galbūt man čia kiek įsitai atrodo, kad kabinamas tai kaip ir tokie medalių nuotolai, kad mes čia valome atsira sistema. Tiesiog laiku irgi nebuvo padaryti namų darbai, nebuvo reaguota tinkamų signalų. Arba tiesiog buvo irgi toj pačioj policijoje irgi viduje žmonės, kurie pakankamai ištikrino korumpuotų pareigūnų saugumą.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Jevgenijaus Amelino teigimu, labiausiai stebina tai, kad į kontrabandą galėjo įsitraukti pasieniečių pamainų viršininkai.
2: Sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai. Žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, keitimas telefonų ir visa kita.
0: Po 13 pareigūnų sulaikymo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad korupcijos prevencija nesuveikė. Apie tai ir imuniteto valdybų darbą ministras tikina, kad kalbėsi su policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgų plėtrą NATO rytinėme flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymo pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programai gyvendinančios kredito įstaigos šias lėšas skolintų iltei, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomų ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje. Švedijos Göteborgo mieste autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Viešojo transporto bendrovės atstovai tikina, kad autonominis autobusas su keleiviais pradėjo staigiai stabdyti, todėl jo galą atsitrenkė tramvajus. Nukentėjusiųjų nėra, o autonominis autobusas paimtas patikrinimui. Autonominis autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai juo buvo vežami keleiviai. Transporto priemonėje buvo ir vairuotojas, kuris esant reikalui turėjo autonominį autobusą suvaldyti. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Cranberries skambėjo pliusą bangomis 11 minučių yra po 18 valandos. Laiką leidžiame toliau. Drauge į pusėjus valandai lauks vienos dainos pradinė versija ir tos pačios dainos kiek kitoks variantas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tiksliau tariant, ne kitoks variantas, o naujesnė versija tos pačios dainos. Pažiūrėkime, kasgi mūsų laukia artimiausią parą. Tai anot sinoptikų naktį šiek tiek gali palinoti, na, o dieną daug kur sulauksim trumpalaikio lietaus. Naktį 7-12 laipsnių šilumos, rytojus bus kiek vėsesnis prie jūros, ten 15 laipsnių šiluma, tuo tarpu Vilniuje apie 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Tokios prognozės gegužės 26 dienai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Tada ir dabar.
1: 2000-ųjų pavasaris. Rimon, Supergirl. Debiutinės vokiečių grupės kūrinys, kuris tiesiog akimirksniu tapo mega hitu. Taikomas ir šis kūrinys yra vienas geriausių grupės diskografijoje. Šį kūrinį galima rasti grupės albume Tuesday. Pagrindinis dainos autorius ir vokalistas Rhea Garvey. Ir daina pasakoja apie moterį, kuri nepaisant sunkumų, klaidų ar emocinio skausmo, ji išlieka super, ji yra stipri. Juk ir dainuojama, I'm a Supergirl and Supergirls don't cry. Aš esu supermergaitė, o supermergaitės juk neverkia. Daug yra pačių įvairiausių šios dainos versijų, perdainotų versijų, bet vat 2006 metais grupė Minor Majority išleido dainos Supergirl kiek kitokią dainos interpretaciją, o ji pasižymi ir kitokią nuotaiką, nei kad originalas. Čia yra viskas švelnu, ramu, tokia melancholiška baladė. Ir kai dainuos vokalistas Polas Angelskardas šnapždės, patikėkit manim, šiurpuliukai per kūną tikrai, kad nubėgs ir ne kartą. Gražaus laiko supresu, iki rytojaus.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad buvęs vadovas nesugebėjo užtikrinti, kad saugumo priemonės būtų diegiamos laiku.
1: Šiam momentui, kai reikia užtikrinti sklandų testinį darbą, tiek registrų centro kaip institucijos, tiek ir siekiant suvaldyti incidento pasekmes ir įdėti visas įmanomas priemones tam, kad registrų centro sistemos būtų saugios, atsparios ir kad būtume žingsniu priekyje, laikinai eiti pareigas paskiriamas registrų centro prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta tik apie 14 milijonų eurų. Ši technologinė skola buvo dvigubai didesnė, ją esą pavyko sumažinti per pus. Tuo metu dabar jau buvęs įmonės vadovas Adrijus Jusas prieš pasitraukdamas iš pareigų agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nebuvo sutikę. Registrų centras nustatė, kad tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus, neteisėtai pasinaudoja vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Galėjo būti nutekinta apie 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Salaras Karisas ir Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytiniame flange. Japonijos vyriausybė skirs 19 milijardų Amerikos dolerių, kad padėtų gyventojams susiduriantiems su sparčiai augančiomis kasdieninėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė Sanaja Takaičiai pranešė, kad biudžetas bus panaudotas, siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį. Tuo metu Krokovos gyventojai referendumu nušalino miesto merą Aleksandrą Mišalskį, turėjusi pareigas eiti iki 2029 metų. Antrojo pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras pašalintas iš pareigų, kai vyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po šios kampanijos, kurios metu netrūko grasinimo nužudyti žaidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Krokovos mero nušalinimas yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vyksančius parlamento rinkimus, apklausoms rodant neaugantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

back watching my mansion burn to ash. Why?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip Jonathanas Livingstonas Žuvėdra primena. Svarbiausia ne triukšmas, o kryptis. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Toliau jums skamba Cam M, Jingle Spice Main. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni, o mintis tegu randa krypti. Pirmadienį dieną Vilniuje dulksna, Šiauliuose ir Panevėžyje nestipri dulksna. Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Kaune 22, Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Vilniuje 20, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Toks balsas jūsų nakčiai tinka tada, kai norisi paprasto, aiškaus jausmo ir ramaus ritmo, kuris leidžia mintim susidėlioti be skubos, net kai aplink viskas nutyla. O dabar artėja kūrinys, kurį daugelis atpažįsta iš pirmų fortepijono akordų, o jo struktūra drąsiai laužo įprastą dainos formą, sujungdama kelias nuotaikas į vieną kelionę. Jame girdėsite staigius perėjimus, chorinės partijas ir roko energiją, kuri uždega netiliausią kambarį. Queen, Bohemian Rhapsody.

Nu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas esame jums paruošę. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Tėvas, motina, sesuo, brolis. Režisierius Džimas Džarmušas. Tai trijų novelių istorija apie artimuosius, kurie grįžta į tėvų erdves, bet viduje jaučiasi lyg svečiai. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna tylą tarp žmonių ir parodo, kaip ryšys išsilaiko net per atstumą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes vieniems reikia ramaus fono darbui ar kelioniai, kitiems norisi susigražinti vidinę tvarką po ilgos dienos, o kai kam tiesiog svarbu jausti, kad kartu būdime iki ryto, be skubėjimo ir be triukšmo. Mano širdžiai malonu, kad klausotės. Patarimas jums. Pasidėkite rytoj vieną mažą tikslą ir užrašykite jį dabar, kad mintis nurimtų. Toliau Cam M, Jingle Spice Main, BMKJ.

Sveiki, aš Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas svarbu rytoj ir ko nepražapsoti. Iki tol, trumpai primenu, kad čia skamba įvairūs laikai ir skirtingi balsai. Bet viskas telpa į vieną nuotaiką. O dabar metas kūriniui, kuris iškart pakelia tempą, duoda ryškų ritmą ir palieka vietos priedainį. Skamba Duran Duran, Rio. Lygite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje Seimo pirmininkas pareiškė, kad sprendimas atstatydinti registrų centro vadovą atrodo teisingas, o situacija dėl nutekintų duomenų toliau vertinama institucijose, kalbant apie atsakomybę, procesų kontrolę ir sistemos saugumo spragas. Jums svarbu žinoti. Akcentuojama, kad tokie incidentai turi būti suvaldomi greitai, aiškiai informuojant gyventojus ir stiprinant prevenciją. Taip pat pranešama, kad Baltijos šalyse vyko NATO specialiųjų operacijų pajėgų pratybos, skirtos reakcijai į grėsmes, koordinavimui ir greitam pajėgų perdislokavimui, tikrinant ryšio bei sąveikos procedūras. Pasaulyje ES imasi sankcijų Iranui dėl Hormūzo sąsiaurio blokados, siekiant mažinti rizikas laivybai ir energijos tiekimo grandinėms. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!